גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: Shalom. Kan Odai Avishai. גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

us change. Soon

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב, יובא הבוקר למנוחות רב סמל יהודה כץ, הנעדר השלישי והאחרון מהקרב. מסע הלוויה יצא ב8:30 מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון בירושלים, אל החלקה הצבאית בבית אלמין בהר הזיתים. בג'נין חיסל הלילה כוח צהל מחבל חמוש בסכין, שניסה לדקור את אחד הלוחמים במהלך פעילות מבצעית. לא היו נפגעים בקרב החיילים. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה שלושה יעדים בדרום לבנון, בהם רכס עלי טהר, שבו מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השבתת נטבג אתמול. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי מותח ביקורת חריפה על ועד העובדים בנמל התעופה. בריאיון ליואב קרקובסקי אמש הדגיש קדמי כי לא היה כל צידוק להוראת הוועד לפתוח בשביתת פתע.
4: אנחנו מצווים מאוד על מה שמתרחש היום בנתב"ג. זה לא משהו שמקובל עלינו. הם בצעדים חד-צדדיים ברוטליים של ארגון העובדים. זה בסדר שיש מחלוקות, זה לגיטימי שיש מחלוקות, אבל זו לא הדרך לבוא לפתרון. חייב להגיד לכם שהייתי אמור...

0: החלטת בגץ לבטל את סגירת גלי צהל. ראש הממשלה נתניהו מתכוון לציית לפסיקת בית המשפט, למרות קולות הקוראים להפר אותה. עם זה כתבתנו יערה שפירה מציינת כי תקציב תחנת השידור הצבאית כפוף ישירות למשרד הביטחון. השר כץ, שהביא לאישור הממשלה את ההחלטה על סגירת גלץ, אמר לאחר שבגץ פרסם אתמול את פסיקתו, כי סגירת התחנה תושלם לאחר הבחירות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית הכבדה בעומס החום, הוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 19 מעלות, בתל אביב ובחיפה 26, בבית שאן 27, בבאר שבע 24 ובאילת 29 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו יאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הלווייתו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר השלישי והאחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, תחל בעוד חצי שעה. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון בירושלים אל החלקה הצבאית בבית אלמין בהר הזיתים. יהי זכרו ברוך. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורא למוות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מד"א קבע את מותו בזירת הרצח. בג'נין חיסל הלילה כוח צה"ל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור את אחד הלוחמים במהלך פעילות מבצעית. לא היו נפגעים בקרב החיילים. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה שלושה יעדים בדרום המדינה, בהם רכס עלי טהר שבו מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השבתת נתב"ג אתמול. חילופי האשמות בין ההנהלה של רשות שדות התעופה ליושב ראש ועד העובדים. מנכ״ל הרשות שרון קדמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא היה כל צידוק לצעד הזה. בריאיון אמש ליואב קרקובסקי ציין קדמי כי היה אמור להיפגש אתמול בבוקר עם יושב ראש הוועד פנחס עידן, אך זה לא בא לפגישה. עידן מצידו הדגיש כי אין עוד מקום עבודה במדינת ישראל שבו סבלים עובדים במשמרות של 12 שעות. יושב ראש הוועד של ועד העובדים ברשות שדות התעופה הגיב על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברות בתנועת הליכוד.
4: תקפו אותי מהליכוד. ביג דיל, יש הרבה מפלגות שיכולים להתמודד טוב מאוד, לא פחות מהליכוד. ולא רוצה לדבר ואני ליכודי, אבל אם יסלקו אותי, הפעם אני לא מתכוון לא לעמוד ולא להתנגד, אין לי בעיה. תודה רבה להם. בינתיים, בזכותי, המון עובדים בליכוד.
3: ההיערכות לבחירות. יושב ראש אריה דרעי מאשים את השמאל שהפעיל בשנתיים האחרונות גורמים בציבור החרדי והשקיע כסף רב בניסיון להפיל את גוש הימין.

0: שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו יובל אלבשן ומוריה קור, כאן חדשות ברשת ב'.
4: יובל אלבשן ומוריה קור,

0: בוקר טוב, בוקר טוב מוריה.
1: בוקר אור יובל, בוקר...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
4: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: האזנה נעימה. ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, וגדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי.
3: אוי.
1: והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטרים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית? כאילו...
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול ומבנה של השרירים,

0: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון, והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת, ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה, נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי, היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למד את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה, אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של החלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי,
0: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט, היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס אני
0: חושב? הוא גם קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
0: בלי לשמות,
1: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. ורעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בואו ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
0: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די עוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא היה, ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך, ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע. שזה נגיד הביולוגיה והרפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן מעניין. אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע, משהו לגבי המוח, אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה, זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד. שמשתמש בפולסים חשמליים.
1: לגמרי, אני, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
0: מעניין.
1: זה בעצם הלב של ההבדל. זה שכן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה פיזיולוגיה גם כיצד עובד את המוח וגם כיצד עובד את השריר, הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני, זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
0: לראות את הגרפים האלה.
1: לגמרי, אני מרגיש בבית, ואני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד תא הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
0: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
1: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
0: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
1: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על... מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
0: אוקיי.
1: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא עצב.
0: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
1: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
0: אוקיי.
1: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
0: אוקיי.
1: אפשר... להסתכל כדי לחבר בין הרמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המתידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. אלה, כל השמות האלה הם שמות טובים.
0: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
1: כן, אז דוגמה מצוינת, זה הנושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
0: יפה.
1: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן, זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נוירונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
1: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים, על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית, יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים ומסתכלים על מה שקורה סביבם. זה נראה. דוגמה קלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות, נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה, וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
2: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מבינים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים
1: לאוריינטציה
2: הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
1: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
0: יפה.
1: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
0: זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא.
1: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
2: אז בוא נחזור אליך.
1: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה. נחזור
2: אליך ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
1: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזה חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
2: זה מוריד קופים בעוד
1: מחיות. בדיוק, אין צורך
0: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
1: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
2: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת, אני...
1: משהו כמו 8 אייטמים.
2: אוקיי.
1: אבל הדברים הכי חשובים זה העניין הזה שהיא תהיה זמינה, ובעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, זה סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שהיא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
0: כן, כמו שאמר.
1: אי אפשר להרבות אותה במעבדה.
0: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד... מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
1: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
0: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
1: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה, התאים לכל הדרישות, זו חיה שאפשר לקנות אותה ב...
2: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה,
1: כן,
2: אני כבר מכירה, אבל אולי...
1: כן, אז ארצ'רפיש, לא? בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
0: זה ממש מגניב.
1: כן, זה ממש מגניב.
0: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
1: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש.
2: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
1: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך
0: נעים. לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
1: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
0: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
1: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צער מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
0: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק, אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
1: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
0: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
1: זהו, אז אנחנו לא עובדים מטאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, דג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
0: לא רע, עד 4.
2: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
1: כן, אז, אז זה, כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא לא ניסינו לקמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
0: כן, זה היה גדול.
2: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
0: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
1: כן, שמגיע מהמקום.
0: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
1: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו, ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
0: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
1: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
0: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
1: זהו.
0: אני מניח לא לפתח תקווה.
1: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
0: זה קשה.
1: זה קשה. דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
0: כן.
1: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
0: והוא מצליח?
1: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בעצם בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה הוא...
0: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
1: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שוחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
0: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
1: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
2: אז זיכרון לטווח ארוך יש להם.
1: בדיוק, אז זיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
2: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיסיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה, ומה תספר לנו?
1: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
0: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
1: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
0: אוקיי, לא ברור.
1: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15-16 קילומטר פה אוניברסיטת בן גוריון בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
0: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה.
1: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
0: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את להב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר מבן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה. אז...
1: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
0: אוקיי, אז נחזור לדגים.
1: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, מה שזה בעצם מאפשר לי, זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
0: מה, בים, או בירקון, או בכנרת, או משהו כזה?
1: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל
0: מוגבל.
1: אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
0: נכון.
1: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
0: זרמים.
2: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
1: כן, אז אפשר לקחת את ה...
2: איך תקבל אותו בחזרה?
1: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
2: ומה אם הוא נבלה על ידי דג אחר?
1: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שתורף את כל הדגים האחרים.
0: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
2: עכשיו, שאלה נהיה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על... כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה הטכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
1: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה ה... תאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
0: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
1: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
2: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
1: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביו-רפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
0: גם היית ראש הבית ספר?
1: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ביו-רפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רב-גוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רב-גוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
0: נכון.
1: זה בעצם מדעי המוח.
0: זה האוטפוט.
1: זה האוטפוט, אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה, אתה צריך לדעת התנהגות, אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
2: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
0: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים, ואיזה חוזקות צריך להיות להם, בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
1: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים. זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם, אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים. תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה. זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
0: יפה.
2: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
0: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים מאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב שבאת להתארח אצלנו.
1: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הקלט מה? כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. החל מסע הלוויה של רב סמל יהודה כץ, הנעדר השלישי והאחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. ההלוויה יצאה מישיבת קרם ביבנה שבמועצה האזורית חבל יבנה, והיא עושה דרכה אל החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. יהי זכרו של רב סמל כץ ברוך. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה כץ בצעירותו וסיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו.
3: יש אנשים שגם כאשר הם צעירים וגם הם רואים עליהם את הסימנים שהם מיוחדים. יהודה כץ היה כזה, הגיע מישיבת נחלים, בני עקב הנחלים, הגיע לקרם ביבנה, האדם שתמיד מצא את עצמו, עבד עוד ועוד על עצמו בכל הבחינות, גם בלימוד, גם בבן אדם, בחברו, העזרה, הסיוע, החיוך, המאור פנים, החשיבה לאחר. זה פשוט היה, אי אפשר להאמין מה שהוא היה.
2: הרב קלמן בר אמר את הדברים בתוכניתנו מוריה ואלבשן. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורה למוות, צוות מד"א קבע את מותו בשטח. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 158 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. בתאונת עבודה ברמת גן נפגע קשה פועל כבן 50. הוא התחשמל באתר בנייה בסדרות בן צבי בעיר. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

בשבילי. ממי את לא הבובה שלו, זהו שזרות זה הפאק שלו. ממי את לא אהבה שלו, הוא חושב שאת לא ברמה שלו. ממי את לא הכלבה שלו, שיפסיק לקשקש בזנב שלו. ממי את לא המפה שלו, אז מספיק לקסות על השיט שלו.

ירושלים לא מסכימה, גם לא עם עצמה. יש לה המון להגיד, אבל היא לא החליטה מה היא רוצה. כל כך לחוצה, מלכה רצוצה. תדליק אותה עוד רגע, היא תשלוף את הפצצה. היא יפה מהממת ומכוערת למות. בכל הזדמנות היא מסרבת לשלמות. נראה אותך מחלק אותה, כמו עוגה, כמו פומלה. לא נראה לה הסיפור הזה, שכל אחד אומר לה מה לעשות, איך להיות. להשתנות, איפה לא להיבנות, אור בכל החלונות. התסביכים של הדחוסים באדמה, בערימות. זקנה כמו הנצח, ועדיין נערה.

השמיים הזאת, כמה שלווה וטירוף, על כל קילו תינופת יש בה 100 טון צוף, והחן שלה מעולם לא הזדקן. בעצם מה היא חולמת? שיבנו אצלה קן.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: מחר הקלט מה?
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים יתחיל בעוד זמן קצר טקס ההלוויה של רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. מסע ההלוויה יצא הבוקר מישיבת קרם ביבנה שבמועצה אזורית חבל יבנה. רב סמל כץ, בן 23 בנופלו, נעדר במשך 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו של רב סמל יהודה כץ ברוך. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה כץ בצעירותו וסיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו.
4: יש אנשים שגם כאשר הם צעירים וגם הם רואים עליהם את הסימנים שהם מיוחדים. יהודה כץ היה זה, הגיע מישיבת נחלים, בני עקב הנחלים, הגיע לקרם ביבנה, האדם שתמיד מיצא את עצמו, עבד עוד ועוד על עצמו בכל הבחינות, גם בלימוד, גם בבן אדם וחברו, העזרה, הסיוע, החיוך, המאורפנים, חשיבה לאחר, זה פשוט היה, אי אפשר להאמין מה שהוא היה.
2: הרב קלמן בר אמר את הדברים בתוכניתנו מוריה ואלבשן. המחבל שצהל חיסל הלילה בג'נין הוא אבי המחבל שביצע את פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. האיש פתחי חזם נורה למוות כשניסה לדקור בסכין לוחם במהלך פעילות מבצעית של כוח צהל. איש מהלוחמים לא נפגע. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי בנו ראד חזם רצח בפיגוע ירי בדיזנגוף שלושה בני אדם ופצע שישה. הוא נמלט מן הזירה וחוסל למחרת ביפו. למחבל שצהל הרג הלילה בג'נין היה בן נוסף שעסק בטרור. הוא היה מפעילי הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי וחוסל בידי כוחות הביטחון כמה חודשים לאחר הפיגוע בדיזנגוף. חשד לפשע שנאה בכפר הפלסטיני וואדי רחים ליד סוסיה שבדרום הר חברון. תושבים אומרים כי עשרות מתנחלים פשטו בלילה על הכפר, העלו באש כלים הנדסיים וריססו כתובות על קירות מבנים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי צהל שלח למקום כוחות, אך אלה הגיעו לאחר שהאחראים למעשה נמלטו. במהלך היום יבואו אל הכפר הפלסטיני חוקרי משטרה מלווים בכוחות צהל.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
3: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית, הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד.
6: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר מצמיחה.

0: רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה, ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
1: טוב, קודם כל, עשית
0: את כל... איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה.
1: עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
0: עכשיו זה שלך.
1: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
0: כן.
1: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי. אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
0: כל ה-DDD.
1: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
0: ממש.
1: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
0: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
1: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, ערן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
0: ממש.
1: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה,
0: דינג,
1: דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף, זה שייך לכל בני האדם.
0: נכון.
1: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה.
0: אנחנו חוטאים להם.
1: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה.

0: טבעית, אני אגיד, זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם, עם, עם, עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
1: נכון.
0: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים, אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה
1: כמה
0: כזאת.
1: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? אפופו?
0: לגמרי.
1: מלא.
0: אז לגמרי, אז כל אחד הוא, הוא, הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו מהחוץ לפה, כן. מהפה לחוץ, כאילו זה...
1: לגמרי.
0: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם, עם, ה, עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה זה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא ל, ל, ל, לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה, אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
1: אגב,
0: בוא נרד
1: לעומק. אגב, מאיך שהילד... רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
0: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך, לתוך חדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן, ובוא, בוא נהיה איתך, בוא, בוא, תראה לי מי אתה. וזה ה...
1: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי הם מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
0: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
1: כן.
0: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
1: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו, הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
0: לא, הם הם, הם הם, וכשאנחנו נלך הם יהיו הם, הם ימשיכו להתקיים גם
1: בהמשך. בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או... כן. עם כל מיני תחפושות.
0: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
1: כן.
0: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. זה, אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות, של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
1: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
0: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות
1: כן,
0: וזה.
1: כן.
0: אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים מקשיים, כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
1: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
0: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... או עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כאילו, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב, אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשב, ואתה צריך להשיג הישגים.
1: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
0: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כי אף אחד ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומרת, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני לא...
1: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
0: בדיוק. ואז אני מציע, איך זה יכול להיות?
1: מה זה עושה לי בתור ילד?
0: בתור ילד זה מאוד מבלבל. זה, אני יכול להגיד שגם ההורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת... מאוד. אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה, לפעמים.
1: כן.
0: בתור ילד זה נורא. זה נורא, כי בסוף זה, אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, אלה, זה הבייסיק.
1: כן.
0: אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
1: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
0: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה, תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
1: מילה קשה.
0: מה זה?
1: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
0: זה רגש, אחד המורכבים, למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
1: לפעמים עצב.
0: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
1: תחייה, פחד מתחייה אפילו.
0: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
1: זה אוברוולמינג.
0: פשוט שופכים את זה על השולחן.
1: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
0: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים, אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
1: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
0: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו...
1: ביטוי.
0: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
1: או אימנויות והסתגרויות.
0: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
1: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
0: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה שעושים לי טוב,
1: כן.
0: אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע...
1: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת כאילו, אבל יש באמת את כל הדידידי, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה הוא מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
0: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת,
1: אני אומר... האובייקטיבית לכאורה.
0: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, לא... זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
1: כן, מה שמתחת לזה.
0: בדיוק. זה ככה...
1: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול, או צורך הלא מסופק, שם זה באמת יושב, ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
0: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה.
1: כן.
0: כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
1: זה המופע החיצוני.
0: נכון. בפנים יש עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
1: כן.
0: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך, אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
1: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
0: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה, וזה... עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו.
1: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, הבן שלי עולה לי י"א, והייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע עלה, ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה. ובאמת, ההבדל בין, הוא עד כיתה, אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י"א, זה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה ופיזיקה וחמש יחידות והכל, וואלה לימי, כאילו צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו הוא בקטע של חדר כושר ולהעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך, הכדורים אצלך במגירה גם, זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין, אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על יתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה, אגב, באיזה גיל. כאילו, אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו אגב, זה הלמידה שלהם.
0: אני חושב שזה מאוד חשוב, העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה, מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
1: אני לא מכירה אותו, תרחיב, תגדיל לי את הידע רגע.
0: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
1: נכון.
0: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10, ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תנחו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
1: אולי תלך רגע?
0: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
1: גדול.
0: הוא אמר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
1: שליח טוב.
0: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
1: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי... כן. אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים ומביא את עצמו ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו ומה שזה ופה ומה שפה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
1: סמכו על זה.
0: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
1: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורה יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך, לפעמים גם מגדילים ואומרים, CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
0: אז מדייק את עצמך.
1: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, או על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתושבה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בעלימה למי שאני מכירה, בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
0: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
1: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
0: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
1: מעריך.
0: אתה מעריך שזה... אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
1: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
0: בדיוק. ואני חושב שההורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך. זה
1: אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
0: ולמה אחרי חודש עבודה,
1: אין תוצאות.
0: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לזה, בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
1: שאלה חשובה.
0: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר. כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
1: לא בפרסיה.
0: כן, אבל לא, מלמלתי את זה.
1: כן.
0: סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
1: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
0: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
1: אליך.
0: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? זה... לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
1: כן.
0: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
1: לגמרי.
0: והילדים הם המומחים.
1: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו אורך פורך לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
0: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
1: למה?
0: כי אתם המומחים. עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל את כל הידע, כן? את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת האם במהלך הדרך...
1: יכול להיות שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. אני חוזרת עם זה הביתה ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם אתה יודע, זה גרועני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
0: וזה מאוד מתסכל.
1: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
0: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
1: כן.
0: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז זה, אתה כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
1: כן.
0: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי. האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי? ובגלל זה גם מצחיק, כי הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים, בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים, מה עובד?
1: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
0: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו אין איזה...
1: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
0: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, תדייק אותי, מה נכון בשבילי?
1: כן.
0: אל תיתן לי את הטיפ שזה. הם לא אומרים את זה, כן? הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
1: כן, שגר ושכח.
0: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה, וכל הביקורת העצמית, והשיפוטיות, והכל. ואז אני הופך להיות... לא ההורה שרציתי להיות.
1: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
0: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
1: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
0: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים...
1: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
0: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
1: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
0: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. Mm-hmm. כולם מצביעים.
1: המון ידיים, כן.
0: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות. להתחיל שיחה.
1: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואסה, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי, או הלכתי, או לא מתאים לי.
0: והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
1: כן.
0: הם לא מקשיבים לי, הם לא באמת...
1: או הם לא רוצים אותי.
0: הם לא רוצים אותי, הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסביר את זה? הוא הלך, באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים, המסכים... הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
1: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים, שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, אתם, מה? ואז היא מסתכלת, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא כללה. אני אתלמה, זה משנה באיזה עולם זה. מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן, זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
0: במילה אחת.
1: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
0: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתה מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
1: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
0: מה זה? עוד פעם?
1: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אותו, אותו אני אגיד, אותה, לא אותה שפה כמו אותו, אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני, אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
0: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה. כן. ואני חושב
1: ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי, ביקש לך.
0: זהו, אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
1: בדיוק.
0: אף אחד לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא ואני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
1: למה זה קשה?
0: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
1: כן.
0: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
1: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
1: כן, ובצדק.
0: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
1: כן.
0: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו, תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
1: זה תכלס היא בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
0: לגמרי.
1: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס. כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
0: לא, זה לא יקרה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה. כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
1: כן.
0: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
1: כן.
0: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
1: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לה את השערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים או נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל איך מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעבררת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
0: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
1: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
0: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
1: סרטים עם עצמי.
0: כן.
1: אמיתי, נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
0: כן, זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
1: כן.
0: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
1: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך. מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר. בסדר.
0: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
1: ברור.
0: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
1: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
0: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
1: יעלו עליי.
0: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
1: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
0: כן?
1: עזבו אותי.
0: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי הצעה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה, אבל הבוץ הזה הוא עדין.
1: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממשהו בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
0: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
1: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא להדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שהוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות, זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל, וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה, ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
0: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
1: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
0: וזה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש שאת מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
1: כן.
0: שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
1: כן, כן, כן.
0: אז אם אחד עושה את ה...
1: להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
0: כן. ולעצב מבנה חדש.
1: בדיוק. כן. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך, מי שמקשיב לנו? כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך, מהלב שלך?
0: אני חושב ש... שזו שאלה...
1: שאלה קשה, נכון?
0: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
1: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
0: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל.
1: וואלה, נכון.
0: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
1: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
0: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד פעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה...
1: עבוד.
0: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר. כל המחשבות, כל המשקל, כל ה, כל ה, לא יודע, דאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, תשחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. תשחקו לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, מה אתה...
1: לא כדי להגביל את החוקים.
0: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו...
1: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
0: בדיוק.
1: לא.
0: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים, כן? אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
1: לא, הכל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
0: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
1: כן.
0: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
1: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
0: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים רגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו. זה ה...
1: להניח את זה רק.
0: בדיוק.
1: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה ביאס אותי.
0: מעולה.
1: לא אמרתי לך כלום, זה ביאס אותי, שתדעי.
0: מעולה.
1: זה להניח את זה, זהו.
0: זה לא כיף שהם שנים את החוקים.
1: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
0: בדיוק. זה עבודה רגשית.
1: כן.
0: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
1: כן, באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
0: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד את זה, אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
1: כן.
0: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
1: כן.
0: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
1: תתחיל לבדוק.
0: בדיוק.
1: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה, מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
0: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב, סליחה, של ה... שיקוף הרגשי,
1: כן, כן.
0: הוא מאוד חשוב.
1: כלי עבודה מדהים.
0: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
1: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
0: כן.
1: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות. וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו. ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי. ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
0: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
1: בלי שאני מבין את זה בכלל.
0: כן.
1: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים, ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. מעולה. ערן. תודה.
0: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני מאוד נהניתי.
1: נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
0: תמיד אני אומר פודקאסטים, שעה וחצי, זה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
1: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג, עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה, כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא, ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר, אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי, ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה.
2: נכון.
1: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים כמובן מקטנים ועד גילי התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף
0: תודה
1: לי,
0: רבה, תודה
1: שבימים
0: אותי.
1: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם וממש מלא מלא תודה.
0: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
1: מהלב לגמרי.
0: אז באמת ישר כוח גדול.
1: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים מובא בשעה זו למנוחות רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. רב סמל כץ היה בן 23 בנופלו לפני 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו ברוך. הותר לפרסם כי ליאל יפרגן, בן 26 מבית שמש, הוא החשוד שרצח השבוע בדקירות את הילד הלל מודחי דדון בן 7 ופצע את בן דודו בן 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט העריך בחמישה ימים את מעצרו. עוד הותר לפרסם כי המשטרה חושדת שיפרגן בא אל הדירה בבית שמש שבה שהו שני הילדים כמה שעות לפני התקיפה. לאחר חילופי דברים קצרים עם בעל הדירה, עזב החשוד את המקום. הוא שב לדירה לאחר כמה שעות, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. חקירת המשטרה נמשכת. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק במהלך המלחמה בחטופים רבים. דובר צהל מוסר כי האיש סובחי שחטות גם השתתף בתקסים לשחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, אירועים מתוקשרים שיזם חמאס במסגרת העסקה הראשונה כחודש לאחר מתקפת הטרור. בעת האחרונה פעל המחבל לקדם פיגועים נגד לוחמי צהל ואזרחי מדינת ישראל. הוא חוסל שלשום בתקיפה אווירית במרחב נוסרת שבמרכז הרצועה. צהל חיסל בג'נין את אביהם של שני מחבלים, אחד מהם מבצע פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. שני הבנים המחבלים כבר חוסלו, האחד למחרת הפיגוע שביצע ברחוב דיזנגוף ואחר כמה חודשים לאחר מכן. אביהם פתחי חזם נורה הלילה למוות כשניסה לדקור לוחם צהל במהלך פעילות מבצעית בג'נין. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי בפיגוע ירי בדיזנגוף נרצחו שלושה בני אדם ונפצעו שישה. המחבל נמלט מן הזירה וחוסל למחרת ביפו. פעילות צהל בדרום לבנון. עיתון לבנוני הנמנה עם הזרם המתנגד לחיזבאללה מדווח כי צהל חיסל מספר גדול של מחבלי חיזבאללה ופעילים במשמרות המהפכה האיראניים בסדרת מבצעים חשאיים ברכס אליטייר ובסביבתו. העיתון נידה אל וואטן מציין כי צהל הרחיב את פעולותיו אל השטח שמצפון לרכס אליטייר מעבר לנהר אליטני. את הידיעה העביר כתבנו לירן אהרוני.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם.

endlessly love you. מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חרק הלטמה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. רב סמל כץ היה בן 23 בנופלו לפני 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו ברוך. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו על קברו וסיפר כי כאשר המשפחה קיבלה את הידיעה על היעדרו, אמר האב, ניצול שואה, אושוויץ לא נגמר. עוד סיפר כי כשהתבשרה המשפחה השבוע על איתור שרידיו של יהודה, עברו שעות ארוכות בטרם השתכנעה שהזיהוי סופי. כשהודיעו לנו על מציאתך, חשנו כאב ועצב עמוק, כאילו נעצו סכין בליבנו. מבחינתנו נהרגת השבוע ולא לפני 44 שנים. דברי אבי כץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרב מרדכי גרינברג, ראש ישיבת קרם ביבנה שבה למד יהודה כץ, הדגיש בדברי ההספד שלו כי השירות בצהל חיזק את דבקותו של יהודה בדת. יש כאלה שחושבים שבחורי ישיבה מתקלקלים בצבא. אצל יהודה זה היה הפוך. הוא כתב לעצמו אילו חיזוקים מיוחדים הוא מקבל על עצמו לקיים בצבא, סיפר ראש הישיבה. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה כץ בצעירותו. הוא סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו של חברו.
3: הצבא הודיע יום קודם שהוא ביום ראשון בערב הוא ייקח אותם. הוא יוצא בשליחות, מגיעים למקום הכינוס, יהודה ועוד שניים חברים מכנסים את כולם ויוצאים לריקוד במחול, וכולם מסתכלים, מה? תגידו, אתם משוגעים, אנחנו הולכים לבית פחד שהוא משתק. והם יוצאים לריקוד, ריקוד של ביגוד. מתוך הריקוד, מתוך השמחה הזאת, הם עולים לטנטים.
2: הותר לפרסם כי ליאל יפרגן בן 26 מבית שמש הוא החשוד שרצח השבוע בדקירות את הילד הלל מרדכי דדון בן 7 ופצע את בן דודו בן 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט האריך בחמישה ימים את מעצרו. עוד הותר לפרסם כי המשטרה חושדת שיפרגן בא אל הדירה בבית שמש שבה שהו שני הילדים כמה שעות לפני התקיפה. לאחר חילופי דברים קצרים עם בעל הדירה, עזב וחשוד את המקום. הוא שב לדירה לאחר כמה שעות, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. חקירת המשטרה נמשכת.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם. סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: השלחו לנירו, לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת

אף מכונית לא עוברת, יש שם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיר.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב בגלל מישל. מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחי.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.
2: איי, מי?

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: New technology arise as the time of we pass by. Radio gone then coming again. Got to soon.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, ובא בצהריים לנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים, 44 שנים לאחר נפילתו. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו על קברו, וסיפר כי כאשר קיבלה משפחה את הידיעה להיעדרו, אמר האב ניצול שואה, אושוויץ לא נגמר. עוד סיפר כי כשהתבשרה המשפחה השבוע על איתור שרידיו של יהודה, עברו שעות ארוכות בטרם השתכנע שהזיהוי סופי. כשהודיעו לנו על מציאתך, חשנו כאב ועצב עמוק, כאילו נעצו סכין בליבנו. מבחינתנו נהרגת השבוע, ולא לפני 44 שנים. דברי אבי כץ. דיווחים פלסטינים על שני פצועים מירי מתנחלים בתקרית ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. צהל שלח כוחות למקום, וגורמי צבא אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי קבוצת מטיילים ישראלים נתקלה במיידי אבנים. מנגד הפלסטינים טוענים כי המתנחלים העלו באש מבנה בכפר. הערכות לבחירות בחברה הערבית. יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, שמפלגתו אחד משלושת מרכיביה של הרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו פוסל את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כראש ממשלה, ובלבד שיחדל מן השיח הגזעני כלפי הערבים.
5: יש לו רקורד גזעני בדברים שאתה יודע?
6: יש לו אמירות שאני קורא אותן כגזעניות.
5: כמו מה?
6: ההתעקשות הזאת, הרוב, הוא קורא לזה רוב ציוני בינתיים, כי הוא כנראה מתבייש להגיד רוב יהודי. אבל הכוונה היא לרוב יהודי, ברור, כי הוא למשל לא יוצא נגד החרדים. למרות שהם לא ציונים.
4: סמי אבו שחאדה שוחח עם ערן זינגר בתוכניתנו בחצי היום השישי. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק במהלך המלחמה בחטופים רבים. דובר צהל מוסר כי האיש סובחי שחטות גם השתתף בתקסים לשחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, אירועים מתוקשרים שיזם חמאס במסגרת העסקה הראשונה כחודש לאחר מתקפת הטרור. בעת האחרונה פעל המחבל לקדם פיגועים נגד לוחמי צהל ואזרחי מדינת ישראל. הוא חוסל שלשום בתקיפה אווירית במרחב נוסרת שבמרכז הרצועה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי?

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. I said I love you, baby.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. האירועים ביהודה ושומרון, הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. לדבריהם, המתנחלים באו למקום ואלו באש בית מגורים. גורמים בצהל אומרים כי קבוצת מטיילים ישראלים נתקלה במיידי אבנים. כוחות צבא נשלחו למרחב סעיר. את הידיעה העבירו כתבנו חיים גולדיץ' וקשבנו גיא מעיין. פעילות צהל בדרום לבנון. מקורות מקומיים מדווחים כי אש תותחים נעותה אל הכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. עוד נמסר כי צהל ביצע שני פיצוצים יזומים סמוך לטיבנית שבגזרת הבופור. קודם לכן דיווחו מקורות לבנוניים על תקיפה אווירית של מבנה בבראשית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הערכות לבחירות בחברה הערבית. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, שמפלגתו אחד משלושת מרכיביה של הרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו פוסל את יושב ראש ישר גדי איזנקוט כראש ממשלה, ובלבד שיחדל מן השיח הגזעני כלפי הערבים.
4: יש לו אמירות שאני קורא אותן כגזעניות.
5: כמו מה?
4: ההתעקשות הזאת, הרוהי, הוא קורא לזה רוב ציוני בינתיים, כי הוא כנראה מתבייש להגיד רוב יהודי. אבל הכוונה היא לרוב יהודי, ברור, כי הוא למשל לא יוצא נגד החרדים, למרות שהם לא ציונים. אז הכוונה שלו היא ברורה, כשהוא מדבר על רוב יהודי, הוא אומר מההתחלה שיהודים, by definition, גנטית, יש להם יתרון.
3: יושב ראש בעלת שוחח עם אירן זינגר בתוכניתנו בחצי היום השישי. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הציג בנצרת בשבוע שעבר את תוכנית מפלגתו למאבק בפשיעה בחברה הערבית. חברת הכנסת אפרת רייטן אמרה לאירן זינגר כי הדמוקרטים נחושים לפעול למען שוויון בקרב כל אזרחי ישראל ברוח מגילת העצמאות.
6: הערבים הם חלק מהחברה הישראלית. השותפות שלנו איתם ובכלל במדינת ישראל הרי מורגשת בשטח יום-יום, ברפואה, בתחבורה, בבנייה, בכל מקום אחר. בשנים האחרונות אנחנו רואים את המסע הנורא, המסע הדלגיטימציה, לצד ההפקרה וההזנחה המכוונת של ממשלת המחדל.
3: הישג לשתי ג'ודאיות ישראליות באליפות העולם לקדטיות. אלה בר-לב זכתה במדליית הזהב, ואגם נוי במדליית הארד. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי האליפות נערכת באקוודור.
2: כאן תחזית. הערב בכאן החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלנו. כמו מדי רביעי אנחנו מארחים אנשים מדהימים, מיוחדים, עם סיפורים, אני הייתי אומרת סיפורי גבורה לא פחות. אנחנו איתנו נמצא היום, לפני שאני אציג אותו אני רק אומר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, כך שמכל מקום בארץ ובעולם אתם יכולים להזין, אתם יכולים להגיב לנו במסנג'ר, אנחנו בהחלט נתייחס ונענה לכולכם בעצם. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא, הרדיו השוויוני, המדהים והמיוחד הזה שלנו, נו אני משוחדת. ואיתנו נמצא היום אורח מדהים מדהים מיוחד, דימה צרובסקי, הוא תושב באר שבע. דימה בעצם התעבר בשנת 2014 ממחלה גנטית נדירה ששינתה לחלוטין את חייו, מן הקצה אל הקצה. לפני העיוורון דימה היה אדם בריא לגמרי, עובד, נוהג, הוא מתפקד ללא שום סיוע. עם המון כוחות מעוררים השראה, דימה החליט שהעיוורון לא יעצור אותו. ולאחר תהליך ארוך באמת, דימה משתקם וחוזר למעגל העבודה, הוא בעצם עובד כיום בעמותת מגדלור, בסניף מרכז אור בבאר שבע, הוא מדריך טכנולוגיה מסייעת, הוא גם עצמאי, עובד כעצמאי בנושא טכנולוגיות, נגישות, הוא מרצה, הוא מדריך, מדריך ראייה מטעם נגישות ישראל, מחזיק בתעודת רכז נגישות מטעם נגישות ישראל. תשמע, אני מקריאה את זה על אוטומט, אבל זה אומר שאתה שלום דימה, אתה מולטי טלנט.
1: כן, זה כל הדברים האלו כבר נרחשו כאדם עיוור, כי לפני כן לא היה לי שום מושג אדם עם מגבלת ראייה.
0: כן, אנחנו ככה קצת לפני המיקרופונים, לפני שפתחנו מיקרופונים, ישבנו קצת ושוחחנו, ואתה בעצם אמרת לי שעבדת במקום עבודה, והוא רגיל, אני לא אזכיר מקומות ולא שום דבר, תחליט אתה. ובעצם אתה עובר מהפך בחיים שלך, וזה לא רק העיוורון, ובהמשך, לטובת המאזינים שלנו, רק יאמר שהדיבור האיטי פחות או יותר,
1: פחות או יותר. בגלל... שלפני כחצי שנה באוגוסט עברתי אירוע מוחי.
0: כן, אז זהו, רק רצינו להסביר את זה למאזינים שלנו, במידה והם תוהים. דימה, תספר לנו קצת על עצמך, מרגע שאתה בעצם חולה, מקבל, לומר חלית? זה הביטוי המתאים מבחינתך?
1: אני לא חושב שאפשר להגיד חולה, זה כל אחד איכשהו מקבל את עצמו,
0: Okay.
1: ורוצה עם זה לחיות, כי מחלות לא חסר לנו בחיים.
0: תראה, אתה בעצם, דימה, אתה נשוי פלוס שלושה,
1: נכון.
0: וככה זה קורה לך באמצע החיים, אתה פתאום מתעבר. ספר לנו על הרגעים האלה, בוא נתחיל מזה.
1: אז באמת יום רם בעיר זה קרה, ו... לאחר מכן הייתי מאושפז כחודש ופלוס בבית חולים.

0: אפילו להכין לסנדוויץ' לדברים שאתה רגיל, או לצאת איתה, או לקחת אותה לבית ספר. זה המון המון אתגרים, גם בזוגיות וגם בחיים. לא ליפול לטמיון, לא להישאר שק תפוח אדמה בבית, אלא לרצות לקבל איזשהו, כמו שאומרים, קצה אור במנהרה חשוכה, שעדיין אתה באותו זמן לא יודע מה איתך, כי עברת אירוע ממש לא פשוט, ולהישאר ולהבין עד כמה אתה תהיה מוגבל, מה היכולות שלך לתעסוקה, ולקבל את עצמך בכלל שאתה עם נכות, ואתה יכול עוד משהו לעשות, לעבוד, זה בכלל היה באותו רגע חלום.
1: כי... זאת אומרת שאתה עובר מהפך כמעט, מה זה כמעט, בכל תחומי החיים. מה שהיית רגיל השתנה לגמרי. אנחנו התחלת לדבר גם על זוגיות. מה זה אומר מבחינת הזוגיות כשאתה עובר בעצם, שאתה מגלה שאתה אחרי, שאתה לא יכול לראות, שאתה לא יכול לנהוג, שאתה לא יכול להכין כריכים לילדים. מה זה עושה לזוגיות עצמה?
0: זה לא רק זוגיות עצמה, גם לעצמך, שאתה הופך להיות אדם יותר, בוא נגיד, נגיד זה יותר עדין, עצבני, אתה לא, אין לך סבלנות, שילדים ובת זוגתך אמורים להבין את זה, להקשיב, להיות יותר קשובים, ולתת כן לנסות לתמוך, ולא רק להגיד אני הכל יביא לו בלי לתמוך. תאמץ.
1: זאת אומרת שהתמיכה שלהם בך הייתה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הם לא ידעו, הם בעצם, בזה שהם רצו להנגיש לך את הכל ולתת לך ולהביא לך עד היד את הכל, אתה הרגשת שאתה מאבד את העצמאות שלך לגמרי.
0: בוודאי.
1: והם לא הבינו את זה, הם רצו לעשות טוב.
0: כן, ושדיברנו אני ואשתי וילדים, שפתאום הציוד של ילדים לא יכולים נעליים להיות בכניסה אלא בחדרים. אני לא יכול להיכנס. חלוקת טריטוריה בבית ובכלל מה אתה כן מסוגל לעשות ומה אתה לא מסוגל. והתקופה עם הרפואית, עם כל החוודת המון הסיקה אותנו בשנה הראשונה. ובכלל, להיום אני יודע שמה היה מגיע לי, אבל הגורמים מסוימים, כמו רווחה וביטוח, מיצוי זכויות, בוא נגיד כך.
1: מיצוי זכויות מטעם משרד הרווחה,
0: ביטוח לאומי, משרד הבריאות, הכל ביחד.
1: ואין מי שמנגיש לך?
0: העבודה והכל, ביטוחים, כמו שכל אחד מאיתנו יש לו את ה... אובדן כושר עבודה, כל זה, כל המבוך לא פשוט, שעוד כל מיני, אז בזמנו, חברות למיניהם שמציעות עזרה למיצוי זכויות.
1: כמו ועוד, כל זכות וכאלה.
0: כן, כל הלבנת וכולי, כן. לא, בלי, לא משנה. אז בעצם... זה עוד בצד מחכים לצ'ק לגזור ממך, ואתה לא יכול להרשות לעצמך, כי מצד אחד אתה לא יודע מה אתה תקבל, מה מגיע לך, אתה פונה, אומרים לך בגלל שיש לך מחלה ככה וככה, כוח עליון לא מגיע לך. אז אתה מבין?
1: זאת אומרת, רגע, אני רוצה להבין, החברת ביטוח שאתה מבוטח בה, אתה מגיע אליה עם אובדן כושר עבודה, והם אומרים לך, לא מגיע לך, כי זה כוח עליון, זה לא קרה לך נגיד בעבודה, כוח עליון אתה עכשיו הגעת למצב שאתה, ולכן לא מגיע לך, וזה הדבר הכי נורא והכי מתסכל, שקורה לבן אדם באמצע החיים, לא רק שלא מנגישים לך מידע, אלא שכשאתה סוף סוף פונה לחברת הביטוח שלך, אתה מקבל תשובה כזאת.
0: כן, שפשוט...

0: הרגשה, מגלגלים אותך מכל המדרגות. לא שעשו לי איזושהי ועדה או משהו כזה. אמרו, סעיף ככה וככה, כוח עליון, ביי ביי. אתה רוצה, יש פה קופה, אתה רוצה כסף, אתה יכול למשוך. אבל באותו זמן עדיין אין לך ניחות. זאת אומרת, לשלם את כל הריביות והאחוזים. אז זה לא פשוט להתמודד, וכמובן, כמו כל אדם רגיל, יש לך רכב, משכנתה וכל התחוויות, כל החבילה כמו כל אחד. ואתה צריך לחשוב איך אתה מנווט בשבילי לצוב על, מעל המים, ולא ליפול לפח של כל החובות.
1: וכמה זמן לוקח לך בעצם לקבל את הזכויות שלך? אני שואלת בכוונה את השאלה הזאת, כי יש לנו הרבה מאוד מאזינים שהם בתהליכים כאלה, הם רק מתחילים, זאת אומרת, הם מגלים את הנכות שלהם, הם אחרי מחלה או מכל מיני סיבות, והם פשוט צריכים לדעת מה הזכויות שלהם. זאת אומרת, אתה אומר, תקופה ראשונה, אתה נשאר בחושך.
0: חושך, גם המשפחה לא כל כך יודעת איך מה לאכול את זה. אז בעצם זה קרה לי בפברואר, מסוף ינואר, פברואר, משהו כזה, אז היה גם בדיוק לכיוון הבחירות שם. בחודש מרץ יוצא שיש את כל החגים מרץ-אפריל, עד חודש מאי אתה מבין שסחבת בין משרדית, בין רווחה לרווחה מחוז, אפשר להגיש על תעודת עיוור. חודש וחצי זה שכב, כי האוסית היו כל מיני עניינים. קיצור, אשתי כתבה מכתב על הדף של ראש העיר, ואז זה התחיל לאט לאט לזוז. חודש שביעי עברתי שני ועדות, כ-90 יום גם מביטוח לאומי, כן, אתה לא כן. יכול לגשת עד שאין 90 יום. אז בעצם בחודש שביעי כבר אחרי כל החגים, שבועות וכולי, אתה ניגש לכל הוועדות. אגב, באותו יום היו שני ועדות, אחד בבוקר, אחד אחר הצהריים, שזה לא פשוט, גם אישה קשה לה, ילדים ועבודה, אתה לא יכול, כמה אתה יכול לקחת חופש.
1: זאת אומרת, אני מבינה שהכל זה טרטורים, זה מסכת אחת, ביום אחד אתה, יום אחד, בתקופה מסוימת אתה מקבל, שאתה בעצם לא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, שאתה מאבד בעצם את העצמאות שלך. כן, רן אומר שאנחנו תכף צריכים לצאת להפסקת שיר, אנחנו כבר עושים את זה, אבל לפני אני רוצה לומר, שלא רק שאתה עובר את הפוחות בחיים שלך, זאת אומרת שממצב שבו אתה מתפקד לגמרי כמו, מתפקד אדם רגיל,
0: כן.
1: ופתאום אתה מקבל, אתה מתעבר באמצע החיים בשנת 2014, ואתה בעצם לא מבין שאתה רק מתחיל את ההתמודדות שלך, לא רק ברמה האישית, אלא גם מול מוסדות, מול מחלקות הרווחה, הביטוח הלאומי. לדעתי ביטוח הלאומי בכלל התייעל היום, הרבה יותר יעיל מפעם, אני לא יודעת, זה מה שאני קוראת מדי פעם ושומעת. אנחנו נמשיך בסיפור, איך אתה בעצם יוצא מזה, איך אתה עומד על הרגליים, ואיך אתה בעצם הפכת כזה איש עשייה. אנחנו נצא להפסקת שיר ואנחנו תכף חוזרים לדימה.

0: הגרסה, הרגס הילדי.
1: כן, רדיו סהר, הרדיו השוויוני, וזה היה בקולה של סהר, שעל שמה קרוי, קרויה תחנת הרדיו שלנו, רדיו סהר, המקסימה שלנו, ואני איתך מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אנחנו מערכים פה את דימה צרובסקי, שכמו שאמרנו, התעבר בשנת 2014, היה בריא לגמרי, והתהפכו אצלו החיים, ולפני ההפסקה, הוא פשוט לפני הפסקת שיר, הוא סיפר לנו על התלאות ועל מה שעוברים, ועל מה שעוד יעברו החדשים, המתעברים החדשים לצערנו, וצרפנו אלינו את מונירה אלי, קוראים לה בצמד מונירוש, והיא מצמד. שלום מונירה.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: את מדברת איתנו שם מהצפון הרחוק, תשמרו על עצמכם, כן?
2: תודה, תודה.
1: זה קטע שאנחנו היום הדרומיים.
3: קודם כל חג שמח.
1: נכון.
2: תודה רבה.
1: כן, כן, כן. נכון. זה מצחיק שאנחנו הדרומיים...
2: בקרין
1: הדרודים חוגגים. כן, כן. זה מצחיק עכשיו שאנחנו הדרומיים משתתפים איתכם, הצפוניים, במה שעובר עליכם מבחינת... המלחמה עברה אליכם שם קצת. מונירה, את מצמד, תסבירי לנו, תספרי לנו קצת עלייך ועל צמד.
3: ולפעילות האחרונה שלנו.
1: הנה, דימה. תנהל איתה את השיח, אני אקשיב.
3: לא, זה מעניין שהייתי אספר על הפעילות של הצמד. לא אמרנו בהתחלה שאני אדם עיוור שמלווה עם כלב נחייה, שקוראים לה טדי, ובגיל כבר אוטוטו פרישה בגיל 10, וזה מתעכב עקב המחלה שלי שחליתי לפני חצי שנה. מוניר,
1: אז בינתיים
3: כן,
1: אני מבינה
3: דוחה את זה קצת.
1: אתה דוחה?
3: כי לצאת לקורס של כלב נחייה זה לא מעט עבודה.
1: הבנתי. וזה תלוי בך?
3: זה החלטה לא, גם בך? של בית ספר וגם שלי, אוקיי, כי אוקיי. משותף, אין אוקיי. פה משותף.
1: מוניר, אנחנו רוצים, הנה, את רואה, דימה נוגע בנקודות שהן מאוד מאוד חשובות. בואי תספרי לנו.
2: כן, אני קודם כל רוצה להודות לדימה, ככה שהיא באה וחשבה עלינו, כי בתור חבר בעמותת צמד, כדי להעלות אותנו לשידור. אז
1: ולמודעות, אני... מה זה צמד ומה עושים שם?
2: כן, אז אני חברת הנהלה בעמותת צמד, כן. מאז יולי האחרון.
1: כן.
2: וצמד, המילה צמד זה בעצם... הפעולה שבעצם, שבזמן שבית הספר מצמיד את הכלב לאדם עם העיוורון, אז הם הופכים להיות צמד, וצמד כלומר צמודים האחד לשני כמו זוג שהאחד בועל למען השני.
1: שהם בעצם תלויים אחד בשני, צמד.
3: לא.
1: לא, לא, לא, הנה, הם, הנה, הם דימה מתקן
3: נאמן,
1: אותנו.
3: נאמן, אחד, כמו שהיא אמרה
1: בדיוק. נאמנות, אחד
3: כן,
1: לשני.
3: כן, שהם אחד עם השני, זה, הם צמד, זה אפילו יותר מבעל ואישה.
2: נכון, זה יותר מבעל ואישה, זה...
1: ואנחנו בעצם, רגע, לטובת המאזינים שלנו, רק נאמר שאנחנו מדברים על כלב הנחייה, ועל מערכת היחסים שלו בעצם, עם העיוור שהוא בעצם מנחה אותו, נכון? זה ממש כמו נאמנות מוחלטת, האחד לשני.
3: הנאמנות עיוורת.
1: נאמנות עיוורת, כן. המשפט הקלישאתי הזה כל כך נכון פה. כן, מונירה. תספרי לנו על צמד, על כלבי נחייה...
2: עמותת צמד היא עמותה שכל חבריה הם אנשים עם עיוורון שנעזרים בכלבי נחייה וחווים חוויות מאתגרות ומשמעותיות לאורך כל תקופת ההיעזרות שלהם בכלב הנחייה. והעמותה באה כדי לתמוך בהם, כדי לאפשר להם... חיים שוויוניים ומעניינים ומהממים עם כלב הנחייה שלהם. העמותה תומכת באנשים בכל העניין הרפואי של הכלב, כל חבר העמותה.
1: העמותה הזו תומכת רק באזור המרכז, או שבעצם בכלל כל הפונים אליה, עם כלבי נחייה כמובן?
2: כל חברי העמותה הם אנשים שנעזרים בכלבי נחייה מכל הארץ.
1: אוקיי, זה מה שרציתי לדעת.
2: ומבתי שהם קיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר שונים, גם מהארץ, וגם יש לנו חברים שקיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול. אז כל אדם שהוא נעזר בכלב נחייה, הוא יכול להיות...
1: מה זאת אומרת מקבלים את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול? הבנתי שיש...
2: כן, בישראל יש שני בתי ספר לכלבי נחייה. יש את המרכז הישראלי לכלבי נחייה, ויש את עיניים מנחות לעבר. ויש אנשים שהם יותר מעדיפים לקבל את הכלבים שלהם בחול, מבתי ספר שבחול.
1: איך זה בעצם מתבצע? הם הרי צריכים להתרגל לכלב, הם צריכים ללמוד אותו, זה לוקח תקופת הכשרה. איפה הם עושים אותה אם הכלב מגיע מחול?
3: בחול.
1: הם נוסעים לחול ועושים... אוקיי, הנה דימה סידר לי את זה. דימה סידר, אוקיי, הבנתי.
3: מה שפה, מה שבחול, זה בחול.
1: הבנתי.
2: הם עושים למעשה את הקורס בחול, ואז את ההליך של הניידות עם הכלב, והעזרות בו, אז הם חוזרים לארץ עם הכלב, ו... באמת מגיעה כדי
1: לתמוך. את יודעת, את אומרת, הם חוזרים לארץ עם הכלב, ואני באמת רוצה פה להקריא את חוק איסור אפליית עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה, התשנ"ג 1993. עולים, הם בעצם חוזרים עם הכלב לישראל, הם עולים במטוס, איך מתייחסים אליהם שם במטוס, ומה קורה לאנשים שמגיעים בעצם, אני רוצה, את ודימה, תנהלו את השיח הזה ביחד, מה קורה לאנשים שמסתובבים עם כלב נחייה בארץ, לא בכל מקום מקבלים את זה, זה מאוד מקשה, זה מאוד משפיל, זה מאוד מכעיס, שעדיין היום יש מקומות שלא מאשרים את זה. אז מה הם עושים אם בטיסות?
3: אם לא שלא מאשרים, אם לא מכבדים, או...
1: הם לא רוצים שתכניסו את הכלב.
3: לא עניין של רק לכבד, עניין הוא הרבה יותר אקוטי, אי מודעות או אי הבנה או הבדלה בין כלב שירות לכלב נחייה או כלב באימון, כל מיני, עם תעודה, בלי תעודה, ובכלל, אני אומר, קבלה של האחר, שאתה בא ואומר, אני אדם עיוור וזה הכלב נחייה, ואז מתחילים, לא, אסור פה, לא, יש שם אוכל, לא, יש עוד משהו, אבל כלב שלך יעשה פה משהו, כאילו הוא יאכל, הוא יעשה את הצרכים, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, לא רק העמותה, העמותה המדינה והרווחה, משרד התחבורה, או אוטובוסים, או מוניות, שלאחרונה הייתה פעילות אוטוטו, מונירה תספר לנו גם עד כמה שאפשר עם משרד התחבורה.
1: אבל בלי, לא, לא, אנחנו כן, לא כן, נסתפק בלי שמות, כן. לא איזה
3: תחת. כן, שיהיו סרטונים.
1: שמות, אנחנו נשמח לשמוע. כן, מונירה.
2: כן, אז אני אוסיף לדבריו של דימה, ונכון שנמצאת אפליה, וזה משהו שאנחנו אכן חווים ביום-יום שלנו. כל אדם שנעזר בכלב נחייה, אפילו אדם שלא נעזר בכלב נחייה, אדם עם עיוורון בכלל, או עם איזושהי מוגבלות אחרת שמוגדרת כמוגבלות, או שנראית לעין, יכול לחוות אפליה, גם לעצם היעדר המודעות למסוגלות של האדם עצמו, או אם אנחנו ספציפית מדברים על כלבי הנחייה, היעדר המודעות לקיום כלב הנחייה, או למה זה בכלל כלב נחייה. וכאן בעצם מגיע גם התפקיד שלנו כנעזרים, וגם התפקיד שלנו כעמותה לבוא ולהעלות את המודעות אודות כלבי נחייה, בקהילה, במקומות השונים, ולכן צמד מעבירה, יש לנו מרצים שהם מוכשרים ומעבירים...
1: אחד מהם זה דימה, אחד המרצים המוכשרים זה דימה, שמגיע לכל מקום ומרצה בפני כולם, וככה נכון. נותן בראש ומנסה להסביר למה לא למנוע מאנשים עם כלבי נחייה כניסה למסעדות, כניסה לבתי קפה, בריכות עירוניות, בתי מלון, לא חסר.
3: מקום כל מקום וגם, ציבורי.
1: נכון.
2: וגם בהזדמנות זו אני מזמינה את כל הארגונים, הם הארגונים החברתיים, הציבוריים, החינוכיים, וגם הארגונים אשר יהיו מסעדות, ארגונים מסחריים, לפנות לצמד ולקבל את ההכשרה או את ההרצאה ש...
1: את יודעת, אני חושבת שלמרות שהם מקבלים את ההכשרות, את ההרצאות, עדיין אנחנו רואים הרבה מאוד, יש, עדיין זה לא נגמר, זאת אומרת, זה כל הזמן התמודדות חוזרת, איך, מה עושים עם כלבי נחייה, וזה, למה לא מכניסים אותם למקומות ציבוריים תמיד, וזה כי החוק הזה, שחוק כלבי הנחייה, משנת השנת 1993, בעצם אומר, לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי, רגע, סליחה, בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית בשל היותו מלווה בכלב נחייה. עובר על הוראה, מהוראות חוק זה, דינו עד 50,000 קנס ללא הוכחת נזק, וזה התקבל בכנסת, החוק הזה, אבל זה חוק בלי שיניים, כי לא אוכפים אותו. ולכן אנחנו עדיין רואים את העוולות האלה
3: זה בדיוק העניין, שאני אישית ניהלתי לו מעט תיקים, ואנחנו לא קיבלנו מאף שופט באמת את החומרה, ושאתה פונה לארגונים, אם זה משרד תחבורה, נציבות שוויון, ואפילו משטרת ישראל, פרקליטות, אין להם שיניים לזה, אפילו שזה בחוק העונשים,
1: לא אוכפים את זה.
3: לא, זה בדיוק העניין, זה הקשיים האלה.
1: אני לא מבינה למה...
3: ומולירה מה שאמרה, אני מאוד מזדהה איתה, שאנחנו כצמד יכולים לתת מענה לארגונים ולחברות, וזה יהיה בעצם תרומה הדדית, הם לנו, אולי פה ושם, כמו שאומרים, כלכלי לקיום של למען הטוב, כמו שאומרים, של הכלבים, ואנחנו עם הידע שלנו ועם היכולת שלנו ולראות את האדם, אפילו שהוא עם מגבלה שהוא כן מגיע לכל מקום ונותן את ההדרכה לראות את האדם ולא רק את המגבלה שלו.
1: כן, נכון, נכון. מונירה, מה שאתם עושים שם בצמד זו פעילות יוצאת מן הכלל, זו פעילות יפה. אני חושבת שיש לכם עוד הרבה מאוד עבודה לעשות. אני חושבת שכמו שאני אומרת את זה בכל התוכניות המיוחדות האלה, שהנאורות מתחזה. אנחנו יושבים, אנחנו מדברים, יש חוקים, אבל בעצם לא אוכפים אותם, ואז אנחנו עושים צעד קדימה, ולצערנו שניים אחורה, כי אין אכיפה.
3: כי חוסר בפיקוח, חוסר... זה לא משנה אם זה משטרה, עירייה, כל מיני חוקרים של משרד התחבורה, כי תיקים, יש תיקים של 4, 5, 7 שנים, ועניין של התביעות, אין לי בעיה ללכת לתבוע נהג, אוקיי, הוא איבד את הרישיון, פה ושם הוא הגיע, ואז פתאום הוא אומר, עכשיו אני ללא רישיון, הוא הוציא רישיון מטעם החברה, שעלות של זה קרוב ל-40,000 ש"ח, על האוטובוס אני מתכוון.
1: כן.
3: ובעצם עכשיו הוא חייב, כי הוא לא ישלים עדיין את ההכשרה, את הזמן שהוא חייב למשרד, לאותו החברה שהוא תחבורה, שהוא עובד בה. אז יש לו חוב שם, ועוד הוא איבד עבודה, ויש לו בבית ילדים ואישה. בלי להיכנס לאום או כזה, זה לא משנה, כל אדם, כן? ואז עוד יפילו עליו כנס 50,000 שקל, אז שהוא יבוא ויציג את ההכנסות שלו, ואני נגרר לבית משפט, ושופט פוסק, הוא אומר לי, אני חייב ללכת לאוצר הפועל, ואוצר הפועל יכול לפסוק לי 200 שקל.
1: כן, כן, זה חוק שהוא בעייתי, החוק הזה בעייתי, אין ספק, נתקלים הרבה בעיות. מונירה, את נתקלת עם בעיות קדומות? כאילו, את בעצמך כעיוורת? עם כלב הנחייה שלך במקומות ציבוריים?
2: כן, אז אני יכולה להגיד לכם שהנני אחת מהדרוזיות הראשונות שנעזרות בכלב נחייה. אז אני נעזרת משנת 2014, והכלבה הנוכחית שקוראים לה איזבל,
1: איזה שם יש לה, כלבת נחייה שלך.
2: כן. היא הכלבה השנייה שלי. הייתה לי כלבה בשם סופי, שהיא לברדורית לבנה.
1: מונירה, את נולדת עיוורת או שהתעברת עם ה...
2: אני נולדתי מה שאני קוראת לו תופעה גנטית תורשתית שנקראת ארפי, והתעברתי בגיל 19.
3: בהדרגה.
1: באיזה גיל?
2: 19, התעברתי לחלוטין.
1: זאת אומרת, אז הסיפור שלה, אז הסיפור שלך פחות או יותר זהה לסיפור של דימה, ככה באמצע החיים?
3: לא, אני בגיל 36, זה היה סוויץ' מאדם נוהג וזה. היא, היה לה תקופת זמן, היא ידעה, אני לא ידעתי בכלל.
1: זאת אומרת,
3: בכלל.
1: שזה, היא הכינה את עצמה.
2: כן, אני ידעתי מהילדות שאני הופכת להיות עיוורת בגיל 18, אמרו לי, אבל התעברתי בגיל 19, וכאן וכאן התחלתי לראות את העולם בצורה שהיא רחבה יותר, דרך מערכות החישה האחרים. אז
1: תראו, אני דווקא רוצה לסנחרן אותך ודימה על השאלה על קבלת האחר בחברה, על דגש עם אנשים, אנחנו רוצים לשים את הדגש דווקא על אנשים עיוורים, כי זו התוכנית שלנו, בזה היא עוסקת, אנשים עיוורים עם כלבי נחייה. אני רוצה ששניכם תאמרו לי בסדר מסוים, מה בעצם אתם מרגישים? האם החברה מקבלת את האחר? מה מרגיש לכם בחיים האלה שלכם?
3: לפני הכל אני רוצה להגיד איזשהו מספר כזה יבש, כי 25 אלף בעלי תעודת עיוור, וכי 250 כלבי נחייה, אנשים עם צמת עם כלבי נחייה. זאת אומרת אחוז, פלוס, מינוס, כן? כי זה פעם יורד, זה בערך, כן? והדבר החשוב ביותר, היא בעצם... זה לא רק הכלב או איך מקבלים או הכל, זה הכלב הוא, יש לו עלות לא מבוטלת להכשיר אותו. זאת אומרת בין 50 ל-70 אלף דולר להכשיר, זה לא שאנחנו משלמים, זה גם מסיבות האלה היא כמות לא כזו גבוהה של הכלבי נחייה בארץ. וקבלה של האחר פה מתחילה, או שאתה מגיע עם כלב עם מלווה, ואז במקום אליך פונים למלווה שלך. או שמגיע אוטובוס, ואז הוא ענג במקום לסייע לך, לצמד או לעשות משהו, זה כלל ארצי, זה לא רק אזור מסוים. כן. יש יותר ויש פחות עם מגזרים בצפון, עם... כמה שיותר בפריפריות זה יותר קשה. אני לא אומר שבמרכז אין את זה, קיים. כי אם ניקח, בתל אביב אפשר להיכנס עם כלב רגיל לתוך הקניון, בפריפריות אנחנו נמצא את זה הרבה יותר קשיים.
1: זאת אומרת שלמרות כל ההתקדמות הזו שלנו, עדיין אנחנו תלויים ברצון הטוב של נהג האוטובוס, של האנשים,
3: של המאפתח,
1: של המאפתח בקניונים, של
2: המאפתח. מה? אני אוסיף שהעניינים גם תלויים בנו אנחנו.
1: כי איך בדיוק?
2: אני למשל במסגרת לימודיי לתואר השני חקרתי, כתבתי תזה שעסקה בסטיגמה חברתית, וההגדרה של סטיגמה זה סטיגמה ידיעה או עמדה שמבוססת על אמונות ולא על ידיעות בדוקות. ויכול להיות שהאנשים בחברה הם מחזיקים באמונות שהם לא בדוקות, בדעות שמלוות בדעות קדומות וכולי וכולי.
1: כן, אבל זה בדיוק, זאת בדיוק הבעיה.
2: כן.
1: זאת בדיוק הבעיה עם דעות קדומות, שהן קיימות, אנחנו מנסים למגר אותן, אבל אפילו עכשיו, בשנת 2024, ואנחנו לא מצליחים למגר את זה עד הסוף.
2: ולכן כאן מגיע התפקיד שלנו, כי אנשים שנעזרים בכלבי נחייה ואנשים עם עיוורון שמאמינים בעצמם ומאמינים במסוגלות שלהם וברצון שלהם לבוא ולעשות מהפכה חברתית. כי אם אנחנו רוצים לבוא ולעשות מהפכה חברתית, אז אנחנו צריכים להתחיל מעצמנו, מהחברה הקרובה שלנו. וככה אנחנו יכולים לנוע קדימה ולהשביע יותר על החברה הרחבה יותר. אז גם אני אוסיף בעניין הזה שעמותת צמד מפעילה שירות סוציאלי על ידי עובד סוציאלי שגם הוא אדם עם עיוורון שנעזר בכלב נחייה וחווה את החוויה הזו, והוא עושה את כל התפקיד שלו כדי לבוא ולאפשר חוסן או לאפשר לנעזרים לרכוש חוסן שהוא מהותי בשבילם וכדי להתמודד בחברה ובאתגרים שהחברה יכולה להעלות בפנינו או בפני כל אדם שהוא נעזר.
1: בהחלט,
3: זאת הסיבה שצמד השתתף בכנסת לא מזמן בוועדה וסטימה.
1: את יודע מה, אני רוצה להגיד לך, אני שומעת הרבה מאוד על עיוורים, ובכלל מרכז לעיוור, צמד וכולם שולחים לכנסת, ובאמת נותנים שם בראש, עושים את המיטב, אבל הדברים לא זזים. אז אני אומרת, בסוף מונירה צודקת, זה תלוי בנו, אנחנו צריכים לשנות את זה. מונירה, אני רוצה באמת להודות לך שעלית איתנו כאן לראיון ברדיו סער, בהחלט תיארת את עינינו ביחס לצמד וביחס אלייך וביחס לחברה בכלל. תודה רבה לך שהיית איתנו, מונירה.
3: כמה מילים, וקודם כל זה לא ברור מילה, ולא הרבה אנשים מקבלים, כמו שמונירה אמרה, תואר שני, תזה, עיוורת.
2: ולא רק.
3: זהו, שוב, אני אומר, זה לא כל אחד, היא לא קיבלה, אף אחד שלומד באוניברסיטה, הוא לא מקבל את זה במתנה, הוא עובד על זה קשה.
1: ברור, ברור.
3: ושאנחנו מגיעים לתעסוקה, אנחנו פוגשים שם לא מעט קשיים, אם זה מערכות לא מספיק נגישות וכולי וכולי.
1: נכון, נכון.
2: כן,
1: ברגע העסקה, ברגע האמיתי, לאחר הלימודים שגם הם לא פשוטים ולא קלים לאדם עיוור, אז באמת מתקשים במציאת תעסוקה. לא כולם מוכנים להעסיק. בוא נקרא לילד בשמו, מספיק להתייפף ולהיות נחמדים. לא רוצים להעסיק עיוורים. וזה עצוב, וזה כואב, וזה מפריע, כי הם לומדים והם משכילים בדיוק כמו כולם, והם לא מוצאים את התעסוקה שהם ראויים לה על פי התואר שלהם.
2: וזה גם תלוי ארגון, אני חושבת.
3: אני
2: כי לא האנשים okay. ככה, ואנחנו לא יכולים לעשות הכללה, כי אני אישית גם נמצאת בתפקיד מאוד בכיר במקום העבודה שלי, בתנועת הנוער הדרוזי. אני רכזת הדרכה ומנהיגות בתנועה, וכרגע אני גם עובדת כדי לעשות קליניקה משלי בתחום ה-NLP והלוגותרפיה, אז גם אני חוזרת לנקודה הזו, שזה גם תלוי אדם ותלוי בשאיפות של, ובמשמעויות של חייו של אדם.
1: מונירה, מכיוון שהזמן קצר ויש לנו עוד הרבה דברים להספיק, אנחנו בשלב הזה נודה לך מאוד על הרעיון הזה שנתת לנו. תודה רבה מונירה. תודה, תודה, שיהיה לך יום טוב.
2: אני גם רוצה להזמין את מאזינים להגיע ב-24 לאפריל ביום כלב הנחייה לנמל בתל אביב, ששם יהיה אירוע מאוד מאוד מכובד ומאוד חווייתי שיעסוק בהגברת המודעות לכלבי נחייה.
1: נהדר, תודה רבה לך מונירה שהיית איתנו. תודה, תודה.
2: תודה, תודה מזל ותודה לדימה.
1: ביי, ביי, ביי.
2: ביי.
1: ביי.

0: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני. רק נזכיר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. אני איתכם מזל וזן, הרן וזן טכנאי שלנו. איתנו נמצא דימה צרובסקי המדהים, שסיפר את סיפור חייו, והוא מאוד מאוד פעיל. אבל אנחנו רוצים גם לדבר בתוכנית הזאת על כלבי נחייה, ולכן הזמנו את ארז ברקאי, מבית עובד, מרכז, נכון? לכלבי נחייה. שלום ארז.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: שלום דימה, יקירי, זה כיף לשמוע אותך.
1: אז זהו, אז אנחנו ככה דיברנו קצת על כלבי נחייה, אבל הקשיים שעיוורים ככה נתקלים בו, כשהם יוצאים איתו למקומות ציבוריים עדיין, דימה חידד לנו מאוד מאוד שזה, אנחנו עדיין לא הגענו למצב האופטימלי, אבל אנחנו נדבר על כלבי נחייה עכשיו, כאילו, תספר לנו, איך אתם מקבלים את הכלבים האלה? מתי אתם שולחים אותם לאומנה? מחזירים אותם? מה השלבים שהם עוברים?
2: אוקיי,
1: מה התהליך?
2: שאלה נהדרת, אז ככה בקצרה. התהליך מתחיל בזה שיש לנו את גרעין הרביעה שלנו, את הכלבים והכלבות שלנו, שאנחנו דואגים להם ולשלומם ולבריאותם, ודואגים שיפגשו אחד עם השני ויעמידו לנו צאצאים. כאשר ישנה המלטה, אנחנו מגדלים את הגורים אצלנו בגוריה כמספר שבועות, ולאחר מכן הם עוברים למשפחת אומנה, משפחה שנבחרת בקפידה, שמתאימה לגדל את הגור וללוות אותו בתהליכים השונים, כי גור נחייה בשונה מגור רגיל שגדל בבית, אנחנו רוצים שהוא יחווה כמה שיותר סיטואציות בחברה, אם זה להגיע לכאן.
1: זאת אומרת, כשאתם מוסרים את הגורים למשפחות אומנה, אני רוצה להבין את זה, אתם בעצם אומרים להם, אתם מנחים אותם כיצד להתנהג עם הגור.
3: כן, וחשיפה.
1: אוקיי, חשיפה, כן.
2: זה לא כך ונשכח ממך וניפגש עוד שנה.
1: לא, כך ונפנק בלי סוף, עד שתחזרו לקחת אותו.
2: ליווי משמעותי, צמוד, כולל אפליקציה, שאפשר לדווח בזמן אמת על כל דבר. הזכרת מקודם, אגב, את נושא החוק מ-1993, אני רק אוסיף על זה שבשנת 2016, גם היה תיקון לחוק לגבי גורים באומנה. שגם גורים באומנה זכאים, כלומר התיקון אומר כל מה שאמרנו כלבי נחייה, מותר גם גורים שהם בשלב האומנה שלהם, זה דבר שחשוב לדעת. בכל אופן, כאשר הגור מסיים את תהליך האומנה שלו...
1: רגע, סליחה, אני עוצרת אותך לשנייה, אני רוצה להבין. זאת אומרת שאם אני משמשת משפחת אומנה לגור כלבי נחייה, אני יכולה לצאת איתו, אני יכולה להיכנס איתו לאן שאני צריכה, והחוק בעצם חל גם עליו.
2: ברור.
1: זאת אומרת, לא יכולים לומר לי צי החוצה עם הגור.
3: כי אחרת איך הוא יקבל חשיפה.
1: אוקיי.
2: לא, יכולים לומר לך, אבל ברגע שיכולו לומר לך, אז אנחנו נדאג לעשות איזושהי הסברה והבהרה בנושא, ולרוב הדברים נפתרים בצורה נהדרת ומאירת פנים.
1: הבנתי.
2: וכאשר הגור מגיע לגיל שבו הוא מסיים את שלב האומנה, הוא בעצם מגיע אלינו ומתחיל תהליך של אימון של מספר חודשים, שבסופם, כאשר הוא עובר את שלל המבחנים שלא מביישים טייס בחיל אוויר, הוא עומד, כאשר הוא עובר את כל המבחנים, הוא מתחיל את מה שמקודם דובר, תהליך ההצמדה, שזה קורס שמספר שבועות, שבחלקו נעשה אצלנו בתנאי מלונית, ובחלקו השני נמצא בתנאי, בבית של הדוקח, כאשר שם המאמן או המאמנת מגיעים הביתה, ועושים
1: ארז, במהלך הקורס הזה, הכלב נשאר ואפילו לן עם המיועד לו?
2: מרגע שמתחיל הקורס, קורים שני דברים. האדם עוזב את ביתו ומגיע למלונית,
1: כן.
2: והכלב עוזב את הכלבייה וגם מגיע למלונית, ומאותו הרגע עם צמד חמד.
1: אוקיי. אוקיי, תודה על הדיוק. כן.
3: וחשוב לציין שגור, כן. הוא לובש וסטה, הפודה, שכתוב עליה שהוא גור באימון, ולאנשים האלה כמובן יש תעודה מטעם המרכז, אכן שזה הכלב כך וכך, והוא רשאי להיכנס.
1: אוקיי.
3: לעומת הכלב שהוא כבר בתפקיד, בעצם על פי החוק, כן? המדינה לא הנפיקה כתעודה. יש פה ושם, אבל זה לא עדיין מטעם המדינה.
2: נכון. אני, אחרי שבקפות הדברים האלה שדימה אומר, אני חשוב ככה לנצר את המעמד הזה, שכאשר חושבים על טדי, וחושבים על איזבל, וחושבים גם על ונוס,
1: שהיא כלבת הנחייה שלי. רק נאמר שטדי ואיזבל הם כלבי נחייה.
2: נכון, אוקיי. וונוס היא כלבת הנחייה שלי. כאשר חושבים עליהם, הם קיבלו כל כך הרבה אהבה והדרכה לאורך הדרך, וזה זמן באמת להגיד תודה גם בכל כל כך הרבה משפחות אומנה שמגדלים את הגורים שלנו, וכל כך הרבה אנשים טובים שעוזרים לאורך הדרך, והמאמנים והמאמנות, וכל אנשי הצוות ואנשים מבחוץ שמתנדבים בלי סוף ועוזרים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים כלב, כמו שדימה אמר מקודם, נאמנות עיוורת, אבל עם אהבה אינסופית שהוא ספג לאורך כל הדרך, וזה באמת מתנה עצומה שכל כך הרבה אנשים מעורבים בה.
1: אני רוצה באמת לעבור לשאלה הבאה שלי אליך. אני לא יודעת, אני לא בטוחה, אני רוצה שבאמת תתקן ותדייק אותנו. לא כל אחד יכול לקבל כלב נחייה.
2: נכון.
1: יש קריטריונים מסוימים.
2: יש, הלוואי והיה כאן איזשהו פורמולה, איזושהי נוסחה, אבל מאחר ואנחנו עוסקים בנפשות של בני אדם, הדברים דינמיים כל הזמן, ויכול להיות שאדם בשלב מסוים הוא לא יתאים, וכעבור שנה הוא בהחלט יתאים לקבלת כלב נחייה.
1: אני מתכוונת שבעצם אתם מקבלים החלטה, כן, שמי שלא התנסה במקל נחייה, עיוור שלא התנסה במקל נחייה, לא יכול בעצם, אי אפשר להכשיר אותו לקבל כלב.
2: הבנתי. האם את מכוונת לנקודה הספציפית הזאת?
1: כן.
2: אז אנחנו מכוונים לניידות עצמאית של האדם. וניידות עצמאית היא בראש ובראשונה, שתדע גם להתנייד עם הכל, ולא תהיה תלותי רק בכלב. הניידות במקל מציינת לנו את היכולת שהאדם בעצם מתמצא במרחב, להיות עצמאי ולהגיע ממקום למקום. זה לא, המקל הוא לא העניין כאן, אלא עצם...
1: לא, אני הבאתי את המקל...
2: אני אומר, המקל הוא מסמל לנו את היכולת של האדם להיות עצמאי ולהתמצא במרחב. וזה אחד הקריטריונים באמת שמסייעים להבין שהוא יכול להתחיל לעלות על המסלול של הבירור.
3: שהוא מגיע לצומת, הוא מגיע לאיזשהו אזור, והוא מבין מה זה ימין ומה זה שמאלה, מה זה קדימה, מה זה בלחסון, והיטב ברור לו מה רוצים ממנה, והוא שומע את הצומת או את הדרך, אם זה תנועה מימין או משמאל, או מלפניך או מאחוריך, שאכן הוא יכול להתמצות, וכלב זה אוצר חי, הוא מותר לו להיות פתאום לא מול להרגיש טוב, אז מה, זהו? חיים נפסקו? לא, אנחנו ממשיכים את החיים, עבודה ועניינים וסידורים.
2: דימה, נגשה בנקודה, דימה, תודה על הנקודה הזאת, כי זה נורא חשוב, כי בנוסף בעצם ליכולת של האדם להיות עצמאי ולנווט במרחב בצורה בטוחה, גם חשוב לדעת שאנחנו עוסקים גם לא רק בנפשות של בני אדם, אלא גם בנפשות של כלבים. ואנחנו גם רוצים לדעת שאדם או יכול לקחת אחריות על הכלב, שהוא מספיק עצמאי, שהוא מספיק מבין את המשמעויות של לקבל כלב בעל חיים ולגדל אותו ולטפח אותו.
1: זאת אומרת שהוא צריך, האדם שמקבל כלב נחייה בעצם צריך להיות גם במידה רבה עצמאי. הוא לא יכול לבנות... רק על זה שהוא הולך לקבל כלב נחייה, ואז אוקיי, הם יוצאים מחושך לאור.
3: זה לא מכונה.
1: זה מה שדימה מעביר, וזה מה שאתה מעביר, וזאת בעצם הייתה השאלה שלי. האמת שזמננו באמת קצר, וככה זה כשנהנים, הזמן נגמר. אתם רוצים לסכם, דימה וארז, ככה משפט סיכום?
3: אני יכול להגיד משפט סיכום, כלב זה כולו לב.
1: מה אתה אומר, ארז? אני אומרת הוא יותר מלב.
2: אני חושב שזה באמת שותף אמיתי לדרך, ואני כן רוצה רגע להגיד בחצי משפט, צריך להבין, שבעקבות השביעי באוקטובר, המרחב הציבורי הולך להתמלא בהרבה מאוד כלבים אם זה כלבי נחייה, אם זה כלבי שירות וכלבים לצרכים אחרים, והדברים האלה גם נמצאים על שולחן של הממשלה, וכבר יש חוקים בנושא, ובאמת נושא של העלאת המודעות היא דבר נורא חשוב, לא רק ממקום של להתנגח באלה שמסרבים, אלא מקום של להעלות מודעות, לחבק, לקרב, נושא של הרוב, אנחנו מוצאים באמת לב אוהב. יצא לי חרוז, אבל לא בכוונה.
3: עוד משהו מעניין קטן, שכמה שאני זוכר, מכל 10 כלבים, רק 4 בעצם מצליחים.
1: מכשירים אותם, כן.
3: אבל זה לא שהם פסולים, הם הולכים לצרכים אחרים, כי לא מעט השקיעו בהם.
1: יש עוד הרבה מאוד דברים לומר על הדבר הזה, ולצערנו, לצערנו, הזמן נגמר, אנחנו צריכים להכניס חדשות. ארז ברקאי מבית עובד, אני מאוד מודה לך שעלית אלינו לשידור. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, להתראות.
1: ביי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ככה זה, כשזה מעניין לנו, אז זה רץ מהר. תודה רבה לך, דימה צרובסקי, שהגעת אלינו. דימה צרובסקי, טוב, כן, אני הצגתי אותך, מי שירצה.
3: יש עוד לא מעט לדבר על הנושא הזה.
1: אנחנו עוד נעשה תוכנית המשך, אני מבטיחה. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו מבאר שבע, ככה עם כלב הנחייה ברכבת. תודה רבה לטכנאי שלנו, ערן אוזן. אני הייתי איתכם, מזל אוזן. רדיו סער, הרדיו השוויוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. האירועים ביהודה ושומרון, הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. לדבריהם, המתנחלים באו למקום והעלו באש בית מגורים. בצהל אומרים כי קבוצת האזרחים הישראלים קיימו טיול לא מאושר בפאתי הכפר, כתוצאה מזריקת האבנים עליהם נפצעו ישראלים. איש ביטחון ישראלי ירה במרחב ופלסטינים נפגעו מהירי. בצהל מבהירים כי טיולים לא מאושרים מסכנים את המשתתפים בהם ומסיטים את מאמצי הכוחות ממשימות ומפעילויות ההגנה והסיכול בגזרה. פעילות צהל בדרום לבנון. מקורות מקומיים מדווחים כי אש תותחים נורתה אל הכפר אל מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. עוד נמסר כי צהל ביצע שני פיצוצים יזומים סמוך לטיבנית שבגזרת הבופור. קודם לכן דיווחו מקורות לבנוניים על תקיפה אווירית של מבנה בברעשית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. במשרד לשירותי דת אומרים כי בעקבות הקפאת העברת הכספים הקואליציוניים ייסגרו מיום ראשון אתרי דת ובהם מערת המכפלה, קבר רחל והר מירון. במשרד מתעקשים כי לא מדובר באיום ריק וכי האתרים ייסגרו בשל העובדה שהכספים שהוקפאו משמשים לתפעול שוטף של האתרים. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. הישג לשתי ג'ודאיות ישראליות באליפות העולם לקדטיות. אלה בר-לב זכתה במדליית הזהב ואגם נוי במדליית הארד. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי האליפות נערכת באקוודור.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. שוב עימותים בשטחים לאחר טיול לא מאושר של מתנחלים. הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. לדבריהם, המתנחלים באו למקום והעלו באש בית מגורים. בצהל אומרים כי קבוצת האזרחים הישראלים קיימו טיול לא מאושר בפתח הכפר, כתוצאה מזריקת האבנים עליהם נפצעו ישראלים. איש ביטחון ישראלי ירה ופלסטינים נפגעו מהירי. בצהל מבהירים כי טיולים לא מאושרים מסכנים את המשתתפים בהם ומסיטים את מאמצי הכוחות ממשימות ופעילויות הגנה וסיכול בגזרה. ראש מפלגת הימין הקיצוני בטורקיה ובעל בריתו של הנשיא ארדואן מזהיר את ישראל מאימות עם טורקיה לאחר התקיפה בסוריה. דאולת באצ'לי אמר כי מדובר בתקיפה שאינה מקובלת לפי החוק, השלום והיציבות האזורית. לדבריו, הממשל הישראלי שהולך ומאבד תמיכה ולגיטימציה בינלאומית צריך להפסיק להתגרות בטורקיה ולבחון את סבלנותה. לטענתו, אין לאנקרה עניין באימות עם ישראל, אך היא לא תשב בצד אם תאוים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שהטריד מינית עשרות קטינות ברשת. לפי החשד, האיש הציג עצמו כנער בן 16 באפליקציות ויצר קשר עם ילדים ונערים בני 11-15. לפי החשד, הוא פעל במשך כ-4 שנים, מעצרו של החשוד הוארך עד יום שני. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תצא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:41 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-6:57, ובחיפה תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר: בירושלים תצא השבת ב-7:53 דקות, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:54 דקות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות.
1: ועכשיו ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
6: חברות וחברים יקרים שלי, מדבר אליכם ברטי ונטורה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש של חשבון נפש ותיקון. ובשבת הקרובה נקרא בעזרת השם את פרשת כי תצא. זוהי הפרשה העשירה ביותר במצוות בכל פרשות התורה, ולפי מניין ספר החינוך היא כוללת 74 מצוות. אבל מאחורי ריבוי המצוות נדמה שמשה מציב בפנינו שאלה אחת גדולה. השאלה היא, איזה אדם אתה בוחר להיות? והפרשה נפתחת בדברי משה, כי תצא למלחמה על אויביך. חז"ל ראו בפסוק הזה לא רק מלחמה באויב חיצוני, אלא גם מלחמה מתחוללת יום יום בתוך נפשו של האדם פנימה. זוהי מלחמה בין הכעס לאיפוק, בין הקנאה לפרגון, בין האגו לענווה ובין הייאוש לתקווה. וכדאי שנשים לב שמשה הוא לא אומר כי תילחם, אלא הוא אומר כי תצא למלחמה. יש כאן הבדל גדול, אבל מסר גדול עוד יותר ומשמעותי. זהו מסר שנועד ללמדנו ששינוי לא מתחיל בכוונות טובות, שינוי מתחיל ביציאה לפעולה. אפשר לדבר שנים על מה צריך להשתנות במשפחה, בחברה, במדינה, אבל חודש אלול בא ושואל אותי, אותך ואותך, לא מה אחר צריך לשנות, אלא מה אני מוכן לשנות בעצמי. ומכאן יקירה לוקח אותנו משה למצווה נוספת, והוא אומר לנו כך, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ובהמשך לציווי הוא מוסיף שלוש מילים עוצמתיות מאוד, לא תוכל להתעלם. לכאורה מדובר כאן במצוות השבת אבדה, אבל רצוי לדעת שלא רק חפצים הולכים לאיבוד, גם בני אדם הולכים לאיבוד. יש מי שאיבד אדם אהוב, יש מי שאיבד את פרנסתו, יש מי שאיבד את הביטחון בעצמו, ויש מי שאיבד את התקווה. אז יקיריי, יש אנשים שמסתובבים בינינו, מחייכים ומתפקדים, אבל בפנים הם אבודים, ולגביהם אומר לנו משה, לא תוכל להתעלם. אל תגיד זה לא העניין שלי, אל תגיד מישהו אחר כבר יעזור. כחברה, חברה יקיריי לא נמדדת רק בעוצמתה, בכלכלתה או בהישגיה. חברה נמדדת תמיד בשאלה האם אנחנו רואים את מי שנשאר בצד הדרך. ותראו יקיריי כמה אקטואלי המסר הזה לימינו. אנחנו חיים בעידן שבו יש לנו מאות ואלפי חברים ברשתות החברתיות, ולעיתים אנחנו אפילו לא יודעים שהאדם הכי קרוב אלינו זקוק למילה אחת שתרים אותו. לפעמים יקיריי, השבת אבדה היא לא רק להחזיר ארנק, השבת אבדה היא לפעמים להחזיר לאדם את האמונה בעצמו, להרים טלפון אחד, לבקר מישהו, לחבק, לומר מילה טובה, לדעת לומר לאדם, אני רואה אותך, אתה לא שקוף, זו השבת אבדה אמיתית, ועל זה אומר משה, לא תוכל להתעלם. ואז הוא עובר לעוד מצווה, והוא אומר לנו כך משה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ובהמשך, כי איפול הנופל ממנו. מפשוטו של מקרא ניתן להבין שמדובר כאן במצוות בטיחות, אבל השלה הקדוש אמר לנו שהמילה גג היא מקום גבוה, היא גם רמז לגאווה, וכאן מסתתרת עזרה אדירה לכל אחד ואחד מאיתנו. כי אומר לנו השלה הקדוש, תדע לך שככל שאתה עולה גבוה יותר, אתה זקוק למעקה חזק יותר. הצלחת, קיבלת תפקיד, כוח, מעמד, השפעה, תשים מעקה לגאווה שלך. תזכור תמיד מאין באת. תזכור תמיד מי עזר לך להגיע לשם. ובעיקר, תזכור שגם כאשר אתה עומד גבוה, אתה אף פעם לא גבוה יותר מאחיך. כי לעתים הנפילה הגדולה ביותר מתחילה דווקא ברגע שבו האדם משוכנע שהוא כבר לא יכול ליפול יותר. אז ראי היקרים, בשלושת הפסוקים האלה שקראתי לכם מתוך 74 המצוות, מציב משה שלוש הוראות שאין למעשה תוכנית עבודה שלמה לחודש אלול. הוא אומר לנו כי תצא למלחמה. תחילה, נצח את החולשות שבתוכך. אחר כך הוא אומר לנו לא תוכל להתעלם. הוא אומר אל תעבור ליד אדם שאיבד את דרכו ותמשיך באדישות את דרכך. תראה אותו. והדבר השלישי הוא אומר ועשית מעקה לגגך. תזכור תמיד שכאשר תגיע גבוה, אל תיתן לגאווה להפיל אותך. ואולי זו תמצית תורת בניית האדם שמשה מבקש להנחיל לנו. לנצח את עצמנו, לראות את הזולת, ולעולם לא לשכוח מי אנחנו. אז בואו נשאל את עצמנו היום שלוש שאלות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. פולין זימנה את שגריר ישראל בוורשה כדי למחות על החלטת צה"ל שלא להמשיך בחקירת התקרית הקטלנית בעזה לפני כשנתיים, שבה נהרגו עובדי סיוע ובהם אזרח פולני. במשרד החוץ של פולין אמרו כי הם מאוכזבים מההחלטה הישראלית. מדינות אחרות שאזרחיהן נהרגו בתקרית, ובהן בריטניה, אוסטרליה וקנדה, זימנו גם הן את השגרירים הישראלים ואמרו כי ההחלטה הישראלית מבישה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בטורקיה מבקשים לעצור את ראש הממשלה נתניהו ובכירים ישראלים אחרים בשל עצירת המשט לעזה. משרד המשפטים הטורקי ביקש ממשרד הפנים להוציא התראות לאינטרפול כדי לעצור את הבכירים הישראלים. בהודעה הטורקית נכתב כי הבקשה נעשית בהתאם לצווי המעצר שכבר הוציא בית המשפט הפלילי הבינלאומי בחשד לרצח עם ועוד פשעים שנעשו בעזה. ממשלת בריטניה שוקלת להטיל עיצומים נוספים על התנחלויות ישראליות ואף לאסור לחלוטין סחר עימן. כך מדווח ברשת בלומברג. מקורות אמרו לרשת כי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד שוקל להגדיל את הלחץ על ישראל על רקע החלטתה לקדם את מיזם הבנייה E1 ממזרח לירושלים. אחת החלופות שנשקלות היא הטלת עיצומים על מוצרים ושירותים מההתנחלויות. שביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון אתמול שפגעה בנושאים. יושב ראש ועד עובדי רשות התעופה פנחס עידן טוען כי לא הוועד השבית את נתב"ג אלא ההנהלה. במכתב לראש הממשלה נתניהו לשרת התחבורה רגב אומר עידן כי לא הייתה שביתה, לא שביתה איטלקית ולא שום עיצומים מתוכננים, וכי מדובר במצוקה פיזית, בריאותית ואנושית של עובדים שפשוט קלו כוחותיהם. במכתבו מזהיר עידן כי אם בעיית המחסור החמור בכוח אדם לא תיפטר בהקדם, קשה יהיה לעבור את תקופת העומסים בחגי תשרי. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תצא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:41 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-6:57, ובחיפה תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:53 דקות, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:54 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר, ירדו מחר מעט הטמפרטור.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מקוריאה הצפונית, מדינה הנמצאת במזרח אסיה, בחלקו הצפוני של חצי האי הקוריאני. שם המעשייה? חוטב העצים. היו היה פעם חוטב עצים. שמו היה לין. בכל יום נהג לין ללכת לאותו יער כדי לחטוב עצים. הוא היה מנסר את העצים וחותך אותם לבולי עץ קצרים. כשהייתה נערמת ערימה יפה של בולי עץ, קשר מסביבם חבל, העמיס את הערימה על כתפיו ויצא אל השוק כדי למכור אותם. לין עשה את אותו הדבר בכל יום. יום אחרי יום. הוא הכיר את כל השבילים ביער, את כל סוגי העצים, ואת כל בעלי החיים, מהגדולים ועד לזהירים ביותר.

יום אחד, כאשר התהלך לין בשבילי היער, הוא שמע לפתע קול מוזר. לין עקב אחרי הקול, ושם, מתחת לערמת עלים, מצא מלכודת במבוק, ובתוך המלכודת שתי ציפורים לבנות. ציפורים מסכנות, חשב לין, אם לא אשחרר אותן, הן עלולות למות. חשב וידע מה עליו לעשות. בעזרת הגרזן שלו, שבר את המנעול, פתח את דלת המלכודת ושלח את שתי הציפורים הלבנות לעוף לחופשי.

הימים עברו. ולאחר זמן מה, לין, חוטב העצים, שכח לגמרי את הציפורים הלבנות. הזמן לא עצר, עבר ועבר. לין כבר התחתן. היו לו ולאשתו בן ובת. הם עברו לגור במקום אחר, הרחק מאותו יער. אבל יום אחד אמר לין לאשתו, את יודעת, אני מתגעגע ליער בו נהגתי לחטוב עצים. עלתה בי מחשבה בזמן האחרון לחזור ליום אחד, לבקר שם, להיזכר בימים ההם. אני רוצה לצאת לשם היום, ענתה לו אשתו. צא יקירי, יום נעים, רק בבקשה ממך, חזור הביתה לפני החשיכה. לין יצא מביתו ליער, ובדרך נזכר בשיר.

כאשר הגיע ליער, הייתה זו חוויה מדהימה. הכל היה בדיוק כפי שהוא זכר. השבילים, העצים, החיות,

0: בצער, והבין שהלך לאיבוד. לין לא עצר, עדיין המשיך ללכת ולחפש, אבל כמה שחיפש, לא הצליח למצוא את דרכו חזרה מהיער. השמש שקעה, והיער נהיה חשוך יותר ויותר. היה לו קר, והוא היה רעב. לין חשב לעצמו, אם לא אמצא את הדרך בדקות הקרובות, עליי לחפש מקום לישון כאן הלילה, ולהמשיך לחפש את דרכי מחר בבוקר. בתוך דקות ספורות, עטף החושך את היער, עד שנהיה בלתי אפשרי להמשיך וללכת. לין עצר לנוח ליד אחד העצים. בעודו נשען על גזע העץ, הוא הבחין מרחוק באור. אור הבוקע מתוך בקתה. מוזר, חשב לעצמו, אני לא זוכר שמישהו גר כאן אי פעם. במחשבה שנייה עלה בדעתו שאולי כדאי לברר אם יש אפשרות לאכול משהו ולישון בבית הזה. לין עקב אחרי האור, הגיע אל הבקתה והקיש בדלת. הדלת נפתחה. צמרמורת עברה בגבו של לין. מולו הוא ראה את האישה הכי מוזרה שראה אי פעם. היה לה שיער שחור ארוך וחלק שהגיע עד לברכיים. האור שלה היה לבן וצח כמו נייר. העיניים שלה היו אדומות וכל כך בוהקות שנראו כאילו שלהבות אש בוערות בתוכן. לין חשב לברוח משם, אבל הריח, ריחו של התבשיל שהתבשל במטבח היה כל כך טוב, והוא היה כל כך רעב.
1: איך אני יכולה לעזור לך?
2: רציתי לשאול אם אוכל בבקשה לאכול משהו קטן, ואולי לישון כאן כמה שעות, רק עד שיעיר הבוקר. הלכתי לאיבוד ביער החשוך.
1: בוא, בוודאי, אתה מוזמן להיכנס.
0: אמרה האישה וסגרה את הדלת. צמרמורת עברה פעם נוספת בגבו של חוטב העצים, אבל הריח, ריח האוכל המתבשל היה כל כך מגרה, שהוא הלך אחרי האישה בלי להסס, והתיישב ליד שולחן האוכל. האישה הגישה לו שלוש קערות, אחת עם אורז, אחת עם ירקות מבושלים, ואחת עם בשר ברוטב מתקתק. לין היה רעב כל כך, שאכל את כל מה שהיה בשלושת הקערות עד הפירור האחרון. כשסיים לאכול, חשב לשאול את האישה אם אפשר אולי לקבל תוספת. אבל כשהסתובב, היא כבר לא הייתה בחדר. נשמעה לפתע הנשיפה. לין ראה נחש גדול זוחל לעברו. הנחש עצר והתרומם עד שעמד יציב על זנבו, ראשו מול פניו של לין. מוזר, פניו היו לבנות וצחות כמו נייר. גבו היה שחור כשיער, ועיניו היו אדומות וכל כך בוהקות שנראו כאילו להבות אש בוערות בתוכן. הנחש פתח את פיו ואמר,
1: חיכיתי לך הרבה, הרבה.

0: זוכר אותן? את שתי הציפורים הלבנות? הציפורים ששחררת מהמלכודת? הציפורים האלו היו שלי.
1: לא ידעתי שהן שלך,
2: ענה לין בפחד.
1: ריחמתי על הציפורים המסכנות.
0: לא משנה מה חשבת. בכל מקרה, הלילה, בדיוק בחצות הלילה, אני אבלע אותך.
1: בבקשה,
2: התחנן לין.
1: בכל סיפור ששמעתי אי פעם, יש איזו דרך להציל את עצמך. האם אין משהו, משהו אחד שאני יכול לעשות כדי להציל את עצמי?
0: כן, יש ויש. כאן, ממש בתוך היער הזה, נמצא מקדש עתיק. על תקרת המקדש תלוי פעמון גדול. כבר 200 שנים לא צלצלו בו. אם תצליח לצלצל בפעמון הזה, 12 צלצולים הלילה לפני חצות, תוכל לצאת לחופשי. אבל אם לא תצליח, אבלע אותך.
1: אם כך, אני חושב שאצא מיד לחפש את המקדש הזה, במהירות האפשרית.
2: אמר לין, קם והלך לעבר דלת היציאה. אבל הנחש החליק במהירות רבה לפניו, עצר, חסם את הדלת ואמר,
0: אתה לא יכול לצאת מהבקתה.
1: אם אני לא יכול לצאת, איך אוכל להגיע למקדש ולצלצל בפעמון הגדול?
0: זו כבר הבעיה שלך.
2: ענה לו הנחש.
1: מה יכול היה לין לעשות? הוא חזר והתיישב ליד השולחן, עצם את עיניו, וניסה לדמיין את המקדש הישן ואת הפעמון הגדול מצלצל. את כל כוח המחשבה שלו כיוון אל הפעמון שיצלצל מרחוק, אבל דבר לא קרה. לין העביר בראשו זיכרונות וחשב על כל יום בחייו, על אשתו, על ילדיו, ואז עצם שוב את עיניו וחיכה לחצות הלילה. הזמן התקדם לאיתו, דקה חלפה, ועוד דקה, ועוד אחת. 5 דקות לפני חצות הלילה. שמע את הנחש זוחל ומתקרב אליו. הנחש התפתל סביב עצמו 3 פעמים והתרומם שוב על זנבו. באותו רגע הוא שמע מרחוק. היו אלה צלילי פעמון שהגיעו מרחוק, והצליל חזר על עצמו צלול וברור. 6, 7, 8, 9, 10. 12 צלצולים. ברגע שנדם הצלצול 12, נעלמה הבקתה כלא הייתה, וגם הנחש התפוגג באוויר. לין מצא את עצמו עומד לבדו ביער. מי הציל אותו? מי צלצל בפעמון? לין יצא מיד לחפש את המקדש העתיק, והנה לא רחוק מהמקום בו עמדה לפני מספר רגעים הבקתה,
2: הוא מצא דלת אבן ישנה, מכוסה כולה בשיחי כיסוס. לין גישש ומצא את הידית מבעד לסבך. כשפתח את הדלת, גילה את המקדש העתיק. בתקרה, ממש מעליו, היה תלוי פעמון ענק. אבל אף אחד לא היה שם. נראה היה שלא צלצלו בפעמון הזה כבר זמן רב. רגע לפני שפנה ללכת, הבחין לין ממש בקצה הפעמון, בכמה נוצות לבנות ובמספר טיפות אדומות. כשהוריד את מבטו לרצפה, שם, למטה, מתחת לפעמון, ראה את שתי הציפורים הלבנות. הן עשו כל שיכלו כדי לצלצל בפעמון הגדול ולהציל את חוטב העצים ששחרר אותן. לין מיהר ואסף את הציפורים הלבנות בזרועותיו. לשמחתו והתרגשותו הרבה, הלבבות שלהן עדיין פעמו. לין קרא רצועת בד מהחולצה שלו וחבש את כנפיהן. הוא האכיל אותן, השקע אותן וחימם את גופן. לין נשאר לטפל בהן עד שהחלימו והבריאו. הגיע היום, בו פתח את דלת האבן הישנה של המקדש, ונתן לשתי הציפורים הלבנות, היפות והבריאות, לעוף לחופשי. לין יצא מן היער וחזר לביתו. שם הוא חי בשלווה ובשלום, עם אשתו וילדיו, עד עצם היום הזה.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על לחן השיר של לין, הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור, לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: 1923.
1: How old are you now, Tim? You want to
0: see 53. He was born in 1922.
1: 1923.

0: should have seen the train
1: before. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. בטורקיה מבקשים לעצור את ראש הממשלה נתניהו וחירים ישראלים אחרים בשל עצירת המשט לעזה. משרד המשפטים הטורקי ביקש ממשרד הפנים להוציא התראות לאינטרפול כדי לעצור את הבחירים הישראלים. בהודעה הטורקית נכתב כי הבקשה נעשית בהתאם לצווי המעצר שכבר הוציא בית משפט הפלילי הבינלאומי בחשד לרצח עם ולעוד פשעים שנעשו בעזה. בתגובה למהלך הטורקי אומרים בלשכת ראש הממשלה נתניהו כי ישראל כבר מזמן לא מתרשמת מהצביעות של טורקיה וכי ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של ארגון הטרור חמאס ומדכא את בני עמו. ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור וכנגד כל איום על ביטחונה, נכתב בהודעת ראש הממשלה. ממשלת בריטניה שוקלת להטיל עיצומים נוספים על התנחלויות ישראליות ואף לאסור לחלוטין סחר עימן, כך מדווח ברשת בלומברג. מקורות אמרו לרשת כי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד שוקל להגדיל את הלחץ על ישראל על רקע החלטתה לקדם את מיזם הבנייה E1 ממזרח לירושלים. אחת החלופות שנשקלת היא הטלת עיצומים על מוצרים ושירותים מההתנחלויות. שביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון אתמול שפגעה בנושאים. ראש הממשלה נתניהו עתר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח את יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מהליכוד. קודם לכן טען עידן כי לא הוועד השבית את נדבג אלא ההנהלה. במכתב לראש הממשלה נתניהו ולשרת התחבורה רגב אמר עידן כי לא הייתה שביתה, לא שביתה איטלקית ולא שום עיצומים מתוכננים, וכי מדובר במצוקה פיזית, בריאותית ואנושית של עובדים שפשוט קלו כוחותיהם. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תצא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:41 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-6:57, בחיפה תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:53 דקות, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56 ובבאר שבע תצא השבת ב-7:54.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו רון נסיאל, כאן חדשות ברשת ב'.

parler comme la première fois,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רממה. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 7. בתגובה לפניית טורקיה לאינטרפול לעצור את ראש הממשלה נתניהו, אומרים בלשכת נתניהו כי ישראל כבר מזמן לא מתרשמת מהצביעות של טורקיה, וכי ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של ארגון הטרור חמאס ומדכא את בני עמו. ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור, וכנגד כל איום על ביטחונה, נכתב בהודעת ראש הממשלה. שביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון אתמול שפגעה בנושאים. ראש הממשלה נתניהו עתר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח את יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מהמפלגה. קודם לכן טען עידן כי לא הוועד השבית את נתב"ג אלא ההנהלה. במכתב לראש הממשלה נתניהו לשרת התחבורה רגב אמר עידן כי לא הייתה שביתה, לא איטלקית ולא שום עיצומים מתוכננים, וכי מדובר במצוקה פיזית, בריאותית ואנושית של עובדים שפשוט קלו כוחותיהם. תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שהטריד מינית עשרות קטינות ברשת. לפי החשד, האיש הציג עצמו כנער בן 16 באפליקציות ויצר קשר מילדים ונערים בני 11-15. לפי החשד, הוא פעל במשך כ-4 שנים. מעצרו של החשוד הוארך עד יום שני. סמוך לברלין התגלה בשנה שעברה מצבור נשק, ולפי הערכות הוא הותמן בידי המודיעין הרוסי לצורך פיגועים אפשריים בגרמניה. גילוי המצבור ובו כלי נשק תקינים התפרסם רק היום בכלי תקשורת גרמניים. במשרד הפנים של גרמניה אמרו כי חשוד נעצר ברומניה וכי כעת מתנהלים מגעים להסגרתו, כך מוסר כשבינו איתמר מרגלית. ג'ודו, לאחר שזכתה במדליית זהב באליפות העולם לקדטיות, אומרת אלה בר-לב לכאן חדשות כי מדובר בחלום שהתגשם ובזכות להשמיע את ההמנון שלנו באקוודור. זה מדהים בעיניי ואני מרגישה בחלום, אמרה בר-לב לכתבנו יואב בורוביץ'. בר-לב הודתה לכל מי שעודד אותה ותמך בה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שמעון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור!
1: כן?
0: אני הולה!
1: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1. שלום.

0: כבר שחייגת, הוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
1: תודה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי.
0: נעיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותך כבר פעם.
0: נעיין במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת,
1: וואלק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם.
0: נעיין במדריך הישן.
1: וואלק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת,
1: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת,
1: תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, אני נען טלפון טבק.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר.
0: המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן.
1: זקנין, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן.

בנימין זאב, לגנב העברי הראשון כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. התפרעויות המתנחלים בשטחים, במערכת הביטחון נשמעת ביקורת חריפה ולפיה הצבא נותר לבד במערכה מול פורעי החוק היהודים ביהודה ושומרון. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות כי במקום אכיפה נחושה של המשטרה ויתר רשויות המדינה, נדרשים החיילים להתמודד עם האירועים בשטח לעתים בלי כלים מתאימים ובלי גיבוי. במערכת הביטחון אמרו לכתבתנו כי האירועים גורמים נזק מדיני כבד לישראל, שוחקים את כוחות צהל ומסיטים אותם ממשימתם המרכזית, המאבק בטרור והגנה על תושבי האזור. אזורי הפיילוט במסגרת ההסכם בין ישראל ללבנון. במשרד החוץ האמריקני פנו ללבנון כדי שתבהיר דיווחים ולפיהם חיזבאללה חידש את פעילותו בכפר זאוטר על רביה, אחד מאזורי הפיילוט והיחיד שממנו נסוגו כוחות צהל. כך דווח בתקשורת הלבנונית. לפי הדיווחים האמריקניים, אמרו ללבנונים כי כניסה של אנשי חיזבאללה לאזור מנוגדת להסכם המסגרת. כך מוסר כשבנו עומר שחר. הממשל האמריקני החל להחזיר את חובו לאום. ממשלו של טראמפ העביר לאומות המאוחדות יותר מ-700 מיליון דולרים. התשלום יסייע לארגון המתמודד עם חובות וימנע קיצוצים או פיתורים מיידיים. מדובר בפחות מחמישית מהחוב האמריקני לאום. ברחוב חלוצי התעשייה בחיפה נדקר צעיר כבן 20 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. המלחמה באוקראינה, במתקפה רוסית על קניון בעיר קריביריה, נהרגו לפחות 5 בני אדם ונפצעו יותר מ-50, מקצתם ילדים. מדובר בעיר הולדתו של הנשיא זלנסקי במרכז המדינה. באוקראינה אומרים כי לאחר שהרוסים תקפו את הקניון, הם שיגרו מתקפה נוספת שנועדה לפגוע בכוחות ההצלה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, מצטרפת לגינויים נגד ישראל בעקבות ההחלטה לקדם את מיזם הבנייה באזור E1 בין מעלה אדומים לירושלים. בהודעה שפרסמה ברשת אקס נאמר כי החלטת ממשלת ישראל לפרסם מכרזים לבנייה באזור אינה מקובלת, ומהלך שהאיחוד האירופי התנגד לו זה זמן רב. פון דר ליין הוסיפה כי צעד כזה פוגע בסיכוי לפתרון שתי המדינות. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי צרפת, גרמניה, בריטניה ואיטליה פרסמו אתמול הצהרה משותפת המגנה את המהלך של ישראל. במערכת הביטחון משמיעים ביקורת חריפה על שהצבא נותר לבד במערכה מול פורעי החוק היהודים ביהודה ושומרון. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות כי במקום האכיפה הנחושה של המשטרה ושאר רשויות המדינה, נדרשים החיילים להתמודד עם האירועים בשטח, לעתים בלי כלים מתאימים ובלי גיבוי. במערכת הביטחון אמרו לכתבתנו כי האירועים גורמים נזק מדיני כבד לישראל, שוחקים את כוחות צה"ל ומסיטים אותם ממשימתם המרכזית, המאבק בטרור והגנה על תושבי האזור. בתוך כך, המשטרה אומרת לאחר חקירה ראשונה מהאירועים היום בעיירה סעיר שליד חברון, כי הישראלים שטיילו במקום הותקפו באבנים בידי פורעים פלסטינים, מבלי שגרמו תחילה לפרובוקציה. במשטרה אומרים כי ירי הרב שעצמנה סכנה לקבוצת המטיילים, וכי הם שהו בשטח בי המותר לכניסת ישראלים. עם זה מציינים במשטרה כי הטיול לא תואם עם צהל, והסוגיה תיבדק בידי הצבא. באירוע נורא למוות נער פלסטיני בן 17 ופלסטיני נוסף נפצע. הפלסטינים האשימו כי מתנחלים הציתו בית מגורים בעיירה. המגעים בין ישראל ללבנון. משרד החוץ בוושינגטון מבקש מלבנון להבהיר דיווחים על חידוש פעילותו של חיזבאללה באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו בין המדינות, זאוטר ארביה, לאחר שכוחות צהל נסוגו ממנו. כך מדווחים כלי תקשורת בלבנון. על פי הדיווחים, האמריקנים הבהירו לביירות כי כניסה של אנשי חיזבאללה לאזור מנוגדת להסכם המסגרת. כך מוסר כשבנו, עומר שחר.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, תורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. בלבנון מדווחים על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. כלי תקשורת לבנוניים מסרו הערב כי וושינגטון ביקשה מבירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין מצטרפת לגינויים נגד ישראל בעקבות ההחלטה לקדם את מיזם הבנייה באזור E1 בין מעלה אדומים לירושלים. בהודעה שפרסמה ברשת אקס נאמר כי החלטת ממשלת ישראל לפרסם מכרזים לבנייה באזור אינה מקובלת, ומהלך שהאיחוד האירופי התנגד לו זה זמן רב. פון דר ליין הוסיפה כי צעד כזה פוגע בסיכוי לפתרון שתי המדינות. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי צרפת, גרמניה, בריטניה ואיטליה פרסמו אתמול הצהרה משותפת המגנה את המהלך של ישראל. באוקראינה עלה ל-15 מניין ההרוגים במתקפת רחפנים רוסית על קניון בעיר קריבי ריה. יותר מ-130 נפצעו. בקייב אומרים כי אחד הרחפנים פגע בקניון כחצי שעה לאחר הפגיעה הראשונה בניסיון לתקוף את כוחות ההצלה. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי מדובר במעשה ברברי ובמתקפה בזויה, והבטיח תגובה. האלימות בחברה הערבית. בשכונת ג'ואריש ברמלה נדקרו שתי נשים ונפצעו פצעים בינוניים. הפצועות, בת 19 ובת 42, פונו לבית החולים שמיר אסף הרופא. באירוע אלימות ברהט נפצע בינוני גבר בן 47. בחיפה נדקר הערב צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר ירדו מעט הטמפרטורות. תורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר. כאן רשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

אחד באפריל טוב זה קל לזכור עכשיו שהכל כבר פתוח איחרת לי מעט וקבענו בעשר נו די כבר תביני את המסר בשביל

0: אלך, לאן ייקחו אותי החיים? רק איתך אלך לישון ברוח בין חולות נודדים. בכל דבר שאנסה, אחפש רק את דמותך. בכל דבר שאעשה, אגיד תודה, זה בזכותך. אהוב שלי, חבר שלי, אני פה ואתה שם. וכמה שזה קשה לי, זה קשה פה לכולם. אני יודעת, אמרת לי, שום דבר אינו מושלם. תהני מהטוב כי בשנייה והופ.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עוד שיר, אני כותב עלייך עוד שיר, חופשי, רק איתי על דעת חופשי, עוד שיט, שנינו עוברים ביחד עוד שיט,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אני נרצחתי במיגונית, זרקו לנו רימון, לא היה לנו סיכוי. אני נרצחתי בבית שלי בקיבוץ, ירו בי בראש, אני בדיוק

בנסיבות מסוימות התמונה קשה, קשה מאוד. תראה, אני מקבל עכשיו הודעות תושבים שמדברים על זה שהם פשוט מחבלים נמצאים מחוץ לבית והם נמצאים בתוך הממד מבקשים. כן, גם עכשיו דני, מבקשים מכאן בבקשה תזעיקו כוחות משטרה וצבא, מחבלים נכנסים לבתים, בבקשה החיים שלנו תלויים בעזרה שלכם,